Шинжан табиатның әтварлық баласы. Айваттік Тяншандың бейпаян тарым оймалық ұрыча. Гүзел Қанас көлідің айваттік жалпын таққычы болған бұл гүзел мәнзірілі кішіні ая жанғы санмай қанмайды. Тяншан етікіде шадияны құсыл әркеттер білін кішінің жүрек тарыны чекідіған нақшы садасы бір гәудіге айынлық кетеді. Güzel Şinjan otta kızgınlığı ve merdonluğu bilen sizni gözleriniz ve kalbinizge huzur bağışlaydigan bir meydan katlı ziyafetke taklif qiladi. Qani, güzel Şinjanga qadam tashrif qiling. 107.4 Qatnash San'at Radiosi sizni Şinjanning güzel manzaralaridan birlikte huzurimizga taklif qiladi.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күш тарқытып, ярдамге ихтияздық кішілерге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.

0: тосқан тыңыз, дашымыр да дей, дашымыр түнегін кәш, дашымыр немі шықып еудіңіз?
1: Әә?
0: Кәшті әтіқи.
1: Шонда Адылжанның кі Сантана феста машин сұғы шықып, қайт келді ме жәдім.
0: Түнегін дашымыр да қында уақытын?
1: Дашымыр ұлып келдім.
0: Құрамыз яғымдақ. Пәндір машин айды кәш аңлағатымен деп Адымжан шына ұшыр еолапты. Ұшырымды қойғы чейіріп қалса болды, ұшырымды қоймағыла сілән мә ойылмысан болмайды деп ма бірінші нұбырлық такси шына ұшыр еолапты.
1: Құчадың ел қабірі, құча 10-нінгі баштан ұшының кі алдыда Абдулман бұлларына айты көп кет, тосылып кет дедіге ұшырының құча такси әбәтті. Шау авазы ұшыр еолапты аңлайлы.
0: Ақсудың ұшыр қалам, ұшыр бағамамды сілігі деп
2: жүрді. Кенет бұл өзгіл қаратмаға елмеш мұ, шымда тұсақ.
0: Мақыл болды.
1: О, Нұрқсадыға яның алды дейді жоқ қыран?
0: Ә-ә.
1: Шындақы машин тосқыл омайды ке қыран?
0: Нұрқсадыға қалып алды ғаламды дейді?
1: Yoldun YouTube'dan bir taksi tosaydı hep daha kulağımı götürüp tosam.
0: Hı hı.
1: Ayaktım kata o 6-7 dedem tosu yitipken bir çorkan. Onda aldım kip. Kılıp olayıp koyup. O beni aldım koyup andan da kolun tosu vardı kıran. Ne o hımaptı be ulan. Kendiş durga Allah'a okşaydı hep. Kısam ulan taksi tosu alırken kendini aldı koyup tosu aldı Allah'a bak o. Aşına kaçır kip.
0: Aşına aldınız ki oldu.
1: Sizin aldınız ki
0: oldu. Aşına ki oldu orası.
1: Ayaktım kilip. Алдыңыз келіп, аял, рәсімі әшті қылады екен, сізге мұнда қарап тұрым. Қап тұрып, аяй көріп, мұнда қылды екен.
0: Қарап тұрып қалдыңыз ма үшін оғыл әм?
1: Бә?
0: Сіз мұх қойып алдық бейір басыңыз ұмамды?
1: Мән онда әкші тұрып, хе қылдыға әдім әмәс.
0: Тияншәнші, жәудің дадыйның алдыды машинла, интайын көп деген ұшырына нұр такси әуәтіпті, жұма рахмет сізге, ә?
1: Нем боп, нем болы қынам, деп барай деген тәм әсілі.
0: Тишлық мұ, деп бә, бейіріп бә, мән кәген авал мияге, деп.
1: Яқ, ұла кепті ке әсілі, мән алды тұрып
0: әпті. Ұнасы, сіздің қата ұмамды, шу сізге алайғын тоғыра?
1: Мән ұқымдыса.
0: Шындақ ұмдан бопты алайғыны.
1: Тие жоншин Аргома атраплар йоллар аван, Хаби, Донлу йоллар аван деген үшін дойынды Сүмәйя йоллапты жума.
0: Қашқа шинжен йоллар қойшылынышта машылыла бәк көпкен, лекен тосылы шоқ деген үшінші интизар әвәтіпті жума. Рахмет сізге.
1: Туғынжан.
0: Бұл жуды ділграм дейді кәл жума. Түрікіне.
2: Туғынжан. Қамыған ғазырам үшкін бәлкен жақтыраған бенген. Құрқызы сұрақмызге тәсірді. Ағыз бүтін бал еллас үшін тәкте болды мұнасасы орылағыды инсан біліп ашын сұрағын өзі кәшір тақсанла.
1: Мақыл болды.
0: Мақыл болды, рахмет сізге. Еудіңге өті жүрішін алдыды машылла, интайын жықкен деген ұшырыны сәәр әвәтіпті жұма, рахмет сізге.
1: Шымали вокзал 3-4 жолыр еллар аван ке. Нәзифәнің ке күліп деліп,
0: ә? Шәрі қайлама, халық елуғы күшілген ебәк тосылып кетті деген ұшырыны Яқыпчан әвәтіпті. Нәзифә
1: Қалыңдың кәйінің кәйі че аптыма бұлар енді болдыңыз, ә?
0: Сіз мұй ұл такси тосу ас, алдығы өтіп тосу асыңыз, ашық келді де, ашына адамлар ба, такси тосап тосуңыз, қағары ек келіп, тосап алдыдаш такси шығып кетідіған че, ашында ала бағында қымалла жұма, такси тосығанды ма тәртіп, үчірет ойчы тосуымыз ұны?
1: Шәрқи айланмай олай, халық елігі чудыға ебәк тосылып кетті деген ұшырын Яқыпчан әвәтіпті.
0: Шымалы өгізал 3-4 жолыр шынында Раванкен деген ұшырын Мемет ұсын әвәтіпті. Жұма, сай елігі чоң ремонт қылды кәдіп аңлыдым, расымда еді мәмті мен?
1: Мәнімді аңлымыды. Қарсақ, әсіліме.
2: Ел ұшырды
0: Сайулы қуалығындың өтті бәшқәвәтті көрікіше қәлі яқшы деген ұшырына нәбі тесла әвәтіпті. Бәшқәвәтті көріктің 500 метр ғыча, яны давамлық яқшы дәйді жұмы? Рахмет, рахмет, рахмет, рахмет жұмы. Мау қаймақчы Зоя, Зоя әдәм ұшыр еліпті ғу. Біз че алтайды мұ ділграм дейміз. Дәйді ғу?
1: Ділграм. Көрді данхал дейді.
0: Зүхәр ед Үнчөән үлі ғожады нәңху үлі ұндың дашөлі үйолар аман деген ұшырынма Юсіпчан мәлім әвәтіпті жұмы рахмет сізге. Еужінге өті жүрішін алды машылла яман жықкен дейді сәрінің ұшырай. Қашқа еңсі атырапты ма, моң, данх моңы деймізді. Сізін тонымапты да.

0: Дин бурны сойо.
1: Епто.
0: Яй тип тукашына. Бир койн яп аткан.
1: Шу ядын маңган битимиз атлык аш мәлиге кептөк.
0: Ха. Шуның белән ашады бер икын бакан отырып бердем. Икынны бердем суй чайлап атла аяк тарафтан иште без ма бешин иштек. Икынның суй азлап кетти жума ичсәк. Деп монда.
1: Азыр буя курып кетти деп монда кетти. Чимаша юллар кошланыды машаллах көп дигән учырын Ахмәтҗан радио әйтәпте жума рәхмәт сезгә. Сайылығы нем болды деп беріңла, деп ма, нәбей тесла.
0: Біз оны әлді ке, тұрсын, тұрсын чо. Тұрсын палыва. Ашы дегенің ол көзге сығмаған, дәрәклі осы дегенің ашы. Пұчақлап, жұлып дейті дұған ашы, жұма. Бірк етіп, өтіп, өтіп келеп ашының кі лайға.
1: Көтіріп,
0: өтіп, өтіп, өтіп, өтіп, өтіп. Енді сүй етіғі меніп кетіп, кетіп,
1: кетіп,
0: Батты?
1: Ха, батты.
0: Мен бір атны лайдын көтіріп аяқ кетіп, мені мініп маңға адам көмедім азыр кәйті.
1: Ошына батты дай татыплымда чықыр итәлейдіған шо, ошына
0: адамдар. Татыплы, яманды әлі кен.
1: Әттіңенді факан еп, дүйшен білген есқылдым дайды, пәқірдің факан еп, шоңылар бізге деп
0: қолып кепті. Рос, яман кәнті жұма, біз кішік вақтымызды бізіне науады бір Мәз ош вақты ош адамдан біздегі оғы ете? Мұндақ, мұндақ ішкі тараптың түсіп, ішкі балын мұндақ көтіріп, әкітетті оғы келі еге ете? Өткенді мен бір балын мұндақ көтіріп бақтым тәз. Көтегіл ом ойтық, яман кәтті шыма, ашыла жыма. Ошта көтіріп ете, ішкі балын е?
1: Уақылады біз ебек ұрық жібек кішік ме тұқ я?
0: О, бекіш тапмайдан, ұрық жі вақты, бекіш тапмай, кішілеп, үйінікні мәр Озыр қыбалла бәк оған емес
1: мұрат тұрым. Озыр қырама 7-8 яшық балла қарсыңыз 14-15 яшық балла дек
0: бәрді. Өміріңізді қыған әң дана кәптін бір сұлады жүмі ма өмір. Қоғыра
1: өмір. Ол вақытларыңызды ойлап бұған 7-8 яшық вақытыңызды 30 неч кіло ғымтыр чыға чықмаған вақытлады
0: өсі. Ой, 20 кіло ғым, 10 неч кіло олы баққан емә бізіне
1: оғын Абдулхатның үшірі қырсам мен Марал Бешінің Чені қыш башлаған достыңла бүгін орам еліп ойыл көмістің маңдым ауазыңлан ауылғаш деп үшір еліп дәмді. Чені қыш башлаған достыңла? Чені қыйтіп сізді бопта. Чені қыштырыңыз ұзыңы дауамлашсын әміз үші мі бір ішкі күнгі боп қамысын? Әрдан әлішер телефон қылды, телефон қылды. Мұкапатқа ерішкен маң телефон
0: Ойлап басам, рас баштан ұштың пүттірді ауықтады. 60 кило, 60 кило шықы деке рас баштан
1: ұштың. Озыр. Ойлап ұқымыз. Саш, толық отырғы шыққандым, 30 неч кило, ашына әлет шыққан дейм тұсақ.
0: Шо. Сөзек бақмай.
2: Резетті сөз бір имтасқа мағы, Санжелу дабаза 3 мил бағы. А, бір сілема дабаза, анша тікілеріне, Ленок баққа сөзі тұсу алды бір әртелім ашты. Лекен мағы қысырақын тағымызда, Bu kimdir tosulatlı bir yol? Çünkü üzüldüğün kegen maşınla ekmecek. Lakin A adı yerinde kısa tırak olan iken var o cüyen tarafta. A kısa tırak yenik çifte. Tüttün maşınla şu işte iki gün olmadan oturdu lan toktak kalatıyor.
0: Bildi.
2: Kısa tırakın tanısını ise ama yolda Bildi. Aşkın hızlı. Onu salmaydı mı o çöpüm tanısız gerek mandır ipe tutuyorlar.
0: Şu bildik. Түнігім мәм ашада тұсылып тұрып баққан бақтым. Ашаны итіп аптыкен, есені іштеді келік тар елің. Бестік арлықтық елі кірдіған кепке, ұдылдың келдіған, итіпақ елдің келдіған ла ашады, ермаш жоқ. Бұлды, майын қасын еткіз әйлі біз,
1: ә? Мақыл, мақыл. Бостангүл мен даңылған, сілі даңылған яйк бадым түнігім, ұлы игран аптолырығы беріп чү, жиу қачылдым мен. Аптол қачылған деймә жүмә, шай бадым мен кеп Дашы үйолы Римен үйолы бәкірабан деп үшір беріпті, шынолын. Лұңшын көтсе, нән қош мал үйолық кәйч, машаллай көптейді, боран таксиінің үшірі, рәхмәт сізге, жұма?
0: Құрмам жа.
2: Әр байнанына дүйдені түрк өрістен, яғаз материалларды алтар кәйч, қошын едір ала.
0: Мақылы.
1: Мақыл болды, рәхмәт сізге. Чынықш, басқаш деде, чынықш демеде, мақыдай бе. Ой, ой, әветкен хитін оқыңа көдей бе, чені қышыны деде. Сәм чені қақ қақшай деп
2: тұқ. Резеті көтіре қызыра қыспадан ояқшыма тесіпмі, ғозыр елі қабыр әлсен. Ғозиманың мүнгенлі ғозырлары көшіні дүште әрауана.
1: Мақыл болды, рахмәт. Донжан елі шымалдың жаны құтостыш ба, дейді күлгін чәк, күлмейрі. Али мектәбіні пүтіріп кәгенді чө, мен сілі айдысам, 43 кило едім мен деп, мапаты гүлшімден ұшыр елі. Ой, менің кичік дадам ғу, Көзінің құлықын үйліп апты кен тұқ?
0: Көзінің құлықы, көзінің құлықы дейін.
1: Көзінің, өй, көзінің дейді.
0: Öküzün kulağın
1: çıktı. Ha, benim küçük dadam öküzün kulağını yulup apdı kentdi. Şunu bilen boğam sen

0: Амангүл ханымы мындай бир учур юллапты. Оглум ба, менин 27 жашка кирди ишке түшкүлү. 2 жыл болду, азыр идаралык муавин башлык болуп кетти. Айынчагда Юшендин эндик 66 өткөн, толуксуз ашыяды окуду, дарс эгер келип жыгылса, мен мутаң жыгылап оглум менен. Десем дадысы келгүсүдөй котун балдарына бакыдаган, бу деген нер тур деп зоолап окуткан, эрле акыллык экен жумо баазда. Азыр эмне шунда кош жолуду оглум башында окугунда деп. Чор юллапты.
1: Кандай кыдарку 2 жылды эле моан баштык өтө турган сиян келген соймул не? Ортакко? Биздин ең келген чагы ең келген сойма маңкылдык ко.
0: Шо ашындак деп 2 жылды эле чунда бугунда карганды шу бекле. Жакшы иштегенби яки кандай кылган я бир мындак? Э? Төп көрсөткөнбү?
1: Жаула. Түнүгүн жыбоокан нади калган?
0: Вай шунда толуду кыйлык күнүмү номуруңузду эбеттиң, вай номуруңузду эбеттиң десек эбетмедиңиз го? Аңлыгучулар гуа болуду шу күнүм шунда бир тоолап кеттик бир 20 саат толдук мекен сизни? Өзүңүздүн кепин кылып бул номуруңузду эбеттиң десек каттыйлык караңыз оңмунде шу күнү. Әмді оба, яны бір программы деп ерілі әмді, оны мұқапатны.
1: Ойдар, пәкәт ішкел адам ағышмамды қарғанды дейді.
0: Пәкәт ішәмідің ла жұмы, әмді ұндам әмәсті бәлке емісілі әмі үшіндақ мұр. Ішкенші айламы елі башының ақыр раван қойшылын еді дейді гүзәл лайат. Башқыларының яқшы өкет үшін пәкәт қалмай сілі әке жұмы нұрғылы.
1: Кім қалайды оны?
0: Мышна бу кетип тус. Ай, унда эмесе, чокун бир ер ба, уну деп. Мында мында пул, ай, пулны мында. Şu anda o onda çıraylı qoğan bilen onun dadı va onun xiliyet küçə deyib.
1: Biraz aşdaq
0: bir adamın həm işinin yaxşı ötüşün faqat qalmaysınlar ekan imançula ha.
1: Biraz be kötürlük etib gözünüzə faqat sığmay qalsa Roşan gül mənim yanımda bu dadınız desiniz birdən bulam qoşqa ötmə. Vacab qarşıtırıb nəçə aşdaq.
0: 6-nji gün onda deməklə hazırki yaşlarının unvanı bəki yoxdur. Masala aytdınlar bilə hazır bolsanlar, unvanınla tövən sizlərin sizlərin olmaydı deyib 6-nji gün bizə şuna gəplən qıldı jumu.
1: Maqırğan şamal küçüyü toynıb toq çıxırdığan motorununki igizligi 2 xil buldu. Quruqluqdakininki deydi. Ma nəq şuya işlədigan oxşaydı anlamaçımız ha. Quruqluqdakininki igizligi ən igizi deydi. 230 metr keldi ən igizi ən çoğu. 230 метр келді. Деңіз жүзігі құрылғанларыныңки әң егіздері 360 метр келді деді. Құрылықтыныңки машамалы үшін әң егіздіге...
0: Маңыңға айран қалай я?
1: 230 метр келді деді. Мәтті қамбалақ қата метрлік көйті маңай.
0: 14 метр кен ғу ішкі тарапке ұлтырса?
1: 14 метр? 14 метр немеге қарап отамайды, 14 метр емес о.
0: Бай ашады дұғы бір аңылық үшіміз?
1: 14 метр емес о, 14 метр дейді. 14 метр деген кішкене аңдысын
0: ойыны... Ашына деген те, әдеп отадыңыз ғой.
1: Сіздің ойылым 20 метр келе, ачеттім ачетке.
0: Ашына деген те, әдедіңіз ғамыз қой, немеш қайды
1: дейсіз? Оны дикет қымай, әдеп көйттім әу, 14 метр кәмейді о. Күз, нәчім, па.
0: Әй, ма, шиюді ке, молы үйгірін дүкінімізгі, ішкен әпәр шағырт қобыл қылмыз дейді ғо, шөйрет әпендім.
1: Расмы, я?
0: Машина асырашта үнәр өгенмәкчі бұғалы алақылы саңла болды, ішкен әпәр шағырт, ішкен әпәр шағырт қобыл қылмыз дейді, молы үйгірін апты олдыры, а шиюді ке,
1: а? А, номер қата қапта?
0: Өзінің номерінде өз қата езіпті ма?
1: 75, 75 та?
0: А, шөйретінің 74 оғы
1: Оштоқ 74 та шөһрәт та аш номер.
0: Шөһрәт өзінің өзінің номерін қарап тұрып хата жазбайды.
1: 75 75 деп жазым деп 74 деп жазып қойдым екен. Онда болса ма Моллигринге қызмет шығардым қабыл қылды екен жема ма Шиюдіке Моллигрин. Шиюдіке Моллигринге.
0: Қызық.
1: Шиюдіке Моллигринге қызмет шығардым қабыл қылды екен әпер шәгірт қабыл қылды екен. Машина асырашта өнер өгенмекші болғандар болса, мишәкіп өгініп кесі болды Моллигринде дейді. 13 59 75 74 ha? Doğrumuş ha? 75 75 mi kildeyim ben?
0: Ya 75 75 alıp bula efendim ne ama 74 neyimin mi ki?
1: Doğru şu.
0: Ha ne?
1: Ya Ebedullah efendim ne ki?
0: Ha.
1: 75 74 ken. 13 59 75 74. Muşu numaralı alakla sana buldu kendim.
0: Şıçıkı yolları şunun da araban. Aldın kuşu orumda bir körüp yıkınla dep. Мен учор жолган богойтун сен. Э, мында дейди, менин бир таган байды, эшек арды кетип бир бир докмушка келгенде бир айланга салам кылышыга эшек токту токтоп, туксузул токтоп тике тагам түшүп кеткен арбадан. Бирде манганыки эшек шунда ачык уруп кеткен деп
1: шинде. Урду. Үйсүн олтама эшек нурдуган ла ба.
0: Туксуз турмуз тукканда кел токтоп шунда кагып түшүп кетипти де. А.
1: Ошто кызык жерем ла ба да. Kalısını, kalını, aytaq.
0: Aşı kalın kalı dek, işektek aşındak bülüp aşı, aşındak kıp, urup.
1: Bekadim, bekadim. Yüzü obdan neyim kılanmam? Aytaq.
0: Beşinç görüktün sayılı uçup, hınanlı uçuk şeğizgi kegen yolları aman toslu şok. Lekim uşu hınanlı uçuk şeğizden başlap aşı, midin uçuyu karap mağa yolun işte sürat nait asla toslu şok adaydı. Uçar doğru.
1: Ba o, karlı kaşıkırılır yolları amanken, sen huan terapladım yolları amanken, diye uçan Abdullah'a vertip de. İşkin doktorhanına aldığı maçlarla bekçik ke.
0: Эйсажан көз доктору дәмил ишләрне илеп бер саятлык маңды мо кандай кылды, ә? Бер юқур сүрәткә таш юлды китеп иттиме?
1: Ой, аның бу юқур сүрәткә таш юлгын чыгыпсыз. Бупты сая айтыгыз көңлек булсын, Эйсажан.
0: Дәмәпсез дә?
1: Я, бупты.
0: Ә, бупты сезнең дәмәмегезме?
1: Һәм адам эшләп аткан чагымда дәмелеп нәгем барасыз.
0: Улҗыгы меңәпты.
1: Ә, саятчыларым да хасасан.
0: Онынча байрамды гүлҗа кашкай бардыганлар бәк чыккан, ма билет алдыганлар алып калсаңлар болдырак юлыңлар җүме?
1: Аны қадырлык аңлық сұстар біздің автомобил клубы паалиетіміз қатнашқа орын болса намы құлақтың құлақ еткен пұлыңыздың тежайдыған молли гірін апдоллары.
0: Бұлыңдың башқа?
1: Алақылыш нұмыры 13597575 демек істе мұнда.
0: Ә, тұғыра, молли гірін апдолларының шиюдікі дүкінің ішкі нәпәр шағырт қобыл қылады кән. Қызық құчыла апқа саңла 13597574 білін. Алақылай саңла болуды. Оныңдың башқа программымыздың әң әйсіл тәміздің паалиеті қатнашқа орынлан бір дейтіміз, ә? Бірсе?
1: Ах, Мәрвайд, ұлыры Ах Мәрвайд, яғы, Ах Мәрвайд, Гүріш, Ах Мәрвайдың кім үші мәсілатларын ішілтеп, тамақланы бәк оқшытып етіған бейхмалдырым ашқан десе.
0: Ала, еді тәләп болған.
1: Ой, қатнашқа.
0: Қатнашқаны.
1: Андың ау, Адыл Солсарының қипаш ұдылдыке шию додоша.
0: Ала, еді қатнашқан.
1: Андын пәсіл шіркінің пәсіл рам ішімдегі, иығына саңын аруйма чықыды, саума қысаңын қатты мұ, нәқ бұл дегендегі мұкапатла чықыды телефон. Андын Бәхрамның мұсабықысын беріп көріп келдіған мұкапатмы чықыды.
0: Улам қатнашты.
1: Айырплан белді, ашы ятақтама қаммені пәсіл шіркіт көтірді.
0: Шылан ба. Айдын кешлерінің ұшор чықмапты жұмы, пәкат ұшор чықмап кек, оны келіп қапылап ұшорымды қоймай дегендек бір мұн жүгі әпнен
1: күттәм. Оңшылы қалды үзілі, үз қапылап, үзілі, үз оңшылы баштақ.
0: Ұшор чықмапты, қылы бір тайын ек кәкілді әкчен ол бәк, мұйым бұ кәп әмәс әкчен.
1: Баштақ қылы. Ясынжа.
2: Бір
0: Ән кейін досым, ақыр досым бір жауап беріп алай деп сізді ә, бұпты.
1: Өлі үсім білен телефон нөмірін йолыды ма?
0: Мәмтімін, қайсы такси де, дей бір такси
1: шоқырын. Ой, қайт ең бір йоллаңа ма, ұшыр бәкчік теп боламадық жұма, сіздің ұшырыңыз не?
0: Йоқ, ұшырыңыз.
1: Үсіміңі, телефон нөміріңіздің йоллаң болмыса, мұкапәтіне әмәлі ілештір әмейсіз.
3: Шынжан көшмі қабарлышының айлам торын ішлесіңіз, сөздішіш вақыт чәкілімісі жоқ. Бір айлық шілдері өзіра тосалғысыз телефон іші алайды. Бір адам әқтап жүрса, бір айлық шілдері бәхраман бола алайды. Үшқанылық нұмырны әсті тұтыш асан. Топ ішідікі бір айлық шілдері Шинжан ішіді өзіра телефонласа пүтілләй әқсіз. Тор әқі әрзан әм қолайлық. Тор сөріті яқшы. 10086-ге телефон құтлы бежер әлейсіз.
4: Ер бәлгісі орындың өй сетіліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріке Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күті олсыңыз болуды. Тяншандыке қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдан бәхраман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5-ке телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чон базар өй жай чәкшіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Halkıra Çoğun Bazar Yenirgi Tianşan Restisi'de 514 yürüyüş yaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütüvalsınız bulundu. Tianşan'daki katlı cemiyetinin hashametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan Tavkulada 5. evlat öyle yapar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddetleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16
3: Köl bilen kumluk küçük etken bağraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlama şakılıdıgan, kumluk sahili de daka kıldıgan, sınırlı girek çay. Dakıltı, Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatak asınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
4: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü keçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat hiz kıldırıdı. Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundu.

0: Маска адамды сыйтылады. Алтын үзік мұқапаты сізді сақлап тұрмақта.
1: Бір ғериш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған. Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек ішті. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжаң Юэхау өйчай чәкшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125. Яр белгісі орындың өй сетуіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғериш яр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяньшан рәстісі дә 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болуды. Тяньшандыкі қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әбі. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі чоң базар өй-жай чәкшіріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-0-16.
2: Мехманханыда сигнал күшілік. Әмі ұжырда сигнал йоқ болыдыған. О үйдің бұ үйге чықсыңызда тор үзіліп қалдыған әхвал адамның кейпиятыға тәсір көрсетуді. Шинжан телеграфының группланған торын ішлесіңіз, оптик кабел әр бір іғіз үйге бейвасты ұлап берілді. 1000 мегабайтлық тор үйіңіздің әмі ерді қаплайды. Үйіңіздің әрқандақ ерді юқыр сүретлік раван тордың бәхірін әлейсіз. Телеграф торын ішлеткен ел саныңызғы қарап, мәқсіз итібардың бәхірман бола алайсыз. Тездің Шинжан телеграфының тижарат залығы беріп ежірім.
1: Бір ғериш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған. Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек ішті. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжаң Юэхау өй-жай чәкшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125. Бір ғериш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған. Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек ішті. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжаң Юэхау өй-жай чәкшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125.
3: 2026 жылдық Шинжаң Өктәбір халықара автомобиль көргәзмесі 10-ші айның 1-ші күнінен 5-ші күні кече Шинжаң халықара көргәзме мәркезінде өткізілді. 1000 қылдан артық автомобиль, 60 қыл ең тіпті автомобиль көргәзмеде намаян қылынды. Төмен йөнлік дәулет ярдәм пулы бар. Автомобиль сетіп алай десеңіз, Өктәбір халықара автомобиль көргәзмесіге берем.
0: Тәңқіштің қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі янымы еқір көтірілді. Ауа өткізішчалық қи су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызларыны рахат ес қолдырды. Тәңқіштің қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі янымы еқір көтірілді. Рухия Обыл Қасым тәусия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әтігелік олырыңызды біз әмірі программысы, ә? Мен әдім ау сәйәрі докторнеке бір гипу әкен тоқ. Үнді нейді, мен башланғыш керген вақтымда мәліміздік балла күнінді кәш талады ойнайды, апам оқыт күче. Мен тапшырықын ішіләп болып, аңден чықып ойнаң деп тұрып алады. Мен бәзді ішләш күлгірмен, бәзді ойын қалдырап ішілмейлі қачаттым. Бір күн ойнаватсам, апам чықып, мұш өй сүпірдіған сүпіргінің ұшчыны жығып, қолы тұтып, сейпі білен қасамынычыны ұрып қоғылап кірген. Шынан екен мәктәптен келіп алды білен тапшырықыны ішіләп, ондын чықып ойнайдыған болған. Шу оқыған чы оқып, мана азыр докторлық чы оқып әттім. Азыр аш сүпірге керек, бәк рәхмәт етіме дейді жүмін, сәйірі доктор.
0: Ә, бір рамке қып, есіп қойын бір еге.
1: Ой, ұ сүпірге нәді қалды дейді, азыр докторлық чы оқып әткен болса.
0: Бәрес, ұ сүпірге. Яны балам доктор кылым деп сүпүргү менен таз урмаган жумо яны го.
1: Кени ай сүпүргү деп э, сүпүргү менен урсул доктор болууга иш окшойду деп эмди унда алмайды жумо эмди.
0: Азыр эми бизге печанды сүйүп,
1: багырып бесип,
0: ой жан балам, караңгыш бир тиршибесиңиз жо, ондон кийин сизге дапенже ап бердим деп окутатады.
1: Шу мектепти окупай хиркеттиңизм балам, чарча кеттиңиз, пут колуңузду тутуп кояймы деп мындай кылсыз.
0: Мында окутатты азырга ялырып. Мында окутатты, алып келди. Көрлі шәрдің үрімчігі маңға йоллар авон деп
1: Абдикен. Қарлығаштық Жанобы йолы көрікі, Жанобы көрі қойшыланыш траван дейді, чоң машин шопырына ұшыр еді жұма. Махмудчан такси, сізге телефон қылыды әз? Телефон қылыды жұма. Фукан йолыр қойшыланың еді траван дейді.
2: Жоқ қызды сұрақта йолда, ашы тоқтымай лабалдығаларының лабасын
0: Чонунту ана атап сез. Сиз на туда. Охо, балаңыз ай, лаба урманчы ма деген.
1: Шунда чыгып кетти, э? Яма чыгып кетти лекин. Азрак бир боша калдыңызбы деп эле бизге?
0: Я хал боша калды.
1: Эмше маңдыганлар бакырам. Төрт айсы үрият, шунда дикат менен көрүпсүз абы бас көрүшүнө. Илан чыгып болгуча Рушангил адам кандай бир ишлар ишендирдиңиз, Ушурженка? Рушангил адамдын түшөмүгө айран калган, андан сиздин шундай калбы казанган биочегиңизди көрүп, шунда күлүп тибеди.
0: Ма үчүн дархал айтып жетейин эле. Үрүмчүлүккө бир кысым жол бөлөктөрдө 9-жанын 22-нчү күндө 23-нчү күнүгүчө газ токтойду. Үрүмчү шаардыкы Нанчан жолу тынчтык өстүгүнүн гарбий тарапындагы Килапан кудугуну алмаштыруу курулуш кылынган болгочка газ токтотуп улаш машгулаты элеп беришке туура келди. 9-жанын 22-нчү күнү саат 22-ден 9-жанын 23-нчү күнү саат 8-гече Сайбак райондогу Нанчан жолу буйдыгы урулла. Нанчан жанубу жолу буйдыгы урулла. Кумул жолу буйдыгы урулла. Тауя жолу бойдагы орулларда 10 саат газ токтойду. Алакадар газ иштеткичтериндеги алдын даярдык көрүшүн эскертемиз.
1: Эмди бул кытымкы газ токтоштун таасири учурайдыган аалилер райондору, Мау Шилай үчүн Мехмансарай Олтурак району, Нефт Чөйөн Олтурак району, Көмүркан Докторханасы Олтурак району, Кан иштер идарасы айлыклар корусу, жолоочулар автомобиль завод Олтурак району, почта телеграф мектеби Олтурак району, муи таздыкка машиналарын ремонт кылыш орны Олтурак району, Жинсы Хуаюэн мәхәлләсе Олтурак району, Рүйчан сары эгиз бинасы, Жонфуюэн Олтурак району, Рүйян Олтурак району, Хуакан өймүлүк Олтурак району, музей Жанобы Корос Олтурак району, Езгилик пәлә академиясы Жанобы Корос Олтурак район катарлыкларын үстүгө алды экен жумо.
0: Кадырлык

Қош, алды білән үрімчі шәрінің еқін күш күлік ава райық валығы дейқат қып өтәйлі, яны бүгін күндіздің кечегіце үрімчіде хава ұчық болып кейін бұлытлынды. Йоқыры температура 29 Селсия градус, төән температура 20 Селсия градус болды, 3 балға әрбішімал шамылы чықыды. 9 айның 22 күні күндіздің кечегіце хава бұлытлық. Йоқыры температура 23 Селсия градус, төән температура 16 Селсия градус болды, 3-4 балға әрбішімал шамылы чықыды. 9 айның 23 күні күндіздің кечегіце хава ұчық, юқыры температура 24 Селсия градус, төән температура 14 Селсия градус болды, 3 бал шамал чықыды. Қош аңлық ұчыланың құчырығы бір қарып тәйлия, мұның құчырығы қарсақ, яны мұшу жәнің бұл өкзалының олды, әтраплары бәк тосылып кетті, шама ұчыңның олды дегендік әтрапла бәк тосылып кетті, автомобилла бәк көп тәпті ба. Рахмет, вұйының құчыры бәккен, итбақ елді автомобилла көп рәккен, лекен бәк жоң тосылыш жоқ кен, оның башқы тілсім ұқпал зүхрі. Қатарлық аңлық ұчыларымыз программымызды дауымлық аңлап өтіп тұр. Рахмет сілеге. Йол ұшчырлығы дауымлық қарапы қайлия. Сәбейінің йол ұшчырығы қарып өттейлі. Қызылтақ йолы. Автомобилла көп, лекен тосылыш жоқ деп тұр. Йоланың азырғы әхвалығы бір қарып өттейлі. Йоншын көтісі, яны мүшу Тоңарханның шақы отыр йолы ғучы болған шарық қарып елінішті әсіл тосылыш бәкені сүрет астырақ. Оныңдың башқа қашқа шарқы йолы Бейджин отыр йолыдың Мидон жәнубі елуғычы болған ғарып шарық елінішті сәл тосылыш ба, автомобилла көп. Яна мау Сужо шарқы көтісі Енчуан елудің Бейджин жәнубі елуғычы болған бөлек шарық ғарып елінішті автомобилла көп, лекен бәк чоң тосылыш жоқкен. Оның башқа Лиюшан жәнубі елі. Лиюшан жәнубі елінің, яны мүшу Хынан шарқы елудің Тиби Дашо елуғычы болған шимал жәнубі елінішті автомобилла көп рәккен, лекен бәк чоң тосылыш жоқ.

0: Қош қадірлік дослар, программамыз ғадиқат қағаш давамлық. Йол үшчүрлеріні басаңла бұлды салонымыз X1074 FM. Қадірлік дослар, әмді дектіңла программамыздың тәпсейлі мәзмұнырды болсын.
1: Дектіңлады болу атқыны, сапырыңызда біз сырдаш программыз.
2: Сапардыкі мұңдышыш әң көңілік. Қанекілің мұңдыш әйлі, сырдыш әйлі.
3: Сапырыңызды біз сырдаш программымызды аңлап атамсыз.
1: Сапырыңызды біз сырдаш.
3: Сапырыңызды біз сырдаш.
4: 107.4 Қатынаш сән әт радиосы.

2016-ники поло депти бирда 6-та, 2016 кван бирда 6-та. Поло мушу автомобил канча пул атрапыда болады дейди Турсунжан уста, мен буну эвет койели. Бир жипсекла кезиңдин. Тамак кеш аңлатма, якендин Абдыкыймжан булма, Кагылыктын Турсунжан, Пейзоваттын Турсунжан, Пейзоваттын Кадыржан деген кандай кеп кетти, нава. Әмінгіла тамақ еген шаңлағатысылай жүнә мұ екендік Абдықайым жан, Тұрсын жан, Яны бір Тұрсын жан, Қадыр жалла бір еді ұтырып, радио аңлығаш тамақ еватқа әқпал бәкенді, ә? Керекені сұңғыл сәшлерім, қалбімді жүнкі байыр. Ашу шірәліні, құттыны өйдің қоғылап чықалың кәрі. Pulni jiqtib keldi, uydan qo'g'lab chiqib qolgan gap deydi, jumi mister, a shunda deydi Shirali sizni. Hamma shunday deyotdi.

0: Şirali, qaytıp kelip ma taksiringlar neydanlar ayda qoş bayram kelibotdu. Hazır kira yaxşı ketdi. Ulıq kirip ketmanglar, taq çıxıp ketmanglar deydi. İkinci aylama yollar avan degen uçurunda yömağa batıptı. Kira yaxşı emas dep qumluq kirip ketpiripdi dep tushunibsiz de mister A. Her tushunibsiz ayal qoğulib etkenmedi dep көңіл бөліп Шерәліге, я қыра яқшы емес деп құмлық кір кет барамды, тақ шық кет барамды деп. Гуанхуй көргенің ұстай қойшы өлін іште, машалла сәл көплеген тосылы шоқ деген өчірінен Нұрыстам әвәтіпті жұмы. Азырқы туға елінің бағасының қайты деп бәгілі болар мұ? Деп болуды, қайты аңлайлы мұна.
1: Шыма 16-ге тола деп 15 мүйті адырабыды. Шыма 20-ге дағдан туға елдіпті 65-ден 70 мүйті адырабыды.
0: 65-ден 70

Қоқыштың қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі янымы еқір көтірілді. Аба өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызларына рахат ес қолдырылды. Тәңқыштың қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі янымы еқір көтірілді. Рұқия ұбыл қасым тәсия қылған бұл мәсулат, дойындымы мас қадамды.

0: Қадірлік радио аңлаушы достар, сапырыңладыке сырда шамырайыңла. Сілеге ел башлығычы достанла, еллеріңізді біз әмірі программысы башланды. Яқтырып аңлыға сілі, яқшы кейпият әрі вақыт сілеге әмірі осын. Ең ұшчор қызықарлық паранлырмыз білен, еллеріңлаға әмірі олымыз мән риясетчі Ошыржан Хызыр. Рахмет.
1: Мында түшік вақтыды кәмейті қаршалымыз.
0: Ей, мында қаршалған бізген кепті қаршалымыз.
1: Қаршалымыз мына.
0: Ой, қаршалымыз. Оштақ дедіңіз жұба?
1: Бір қыл мәжбүрі бұл қаған тұса.
0: Е, бір қыл.
1: Сен амал ек қаршаған тұсақ.
0: Мейлемсе.
1: Сендік радио аңлаушы достар, хошалық ілкіде бейхатар жол жүргейсіздер. Сіздерге жақсы кейфият бергішлер үшін мына мұлазымымыз басшылық программамызға диққат қылғайсыздар. Риясатшы достарлар Құндыз Айтұрдыдан сізге салам.
0: Құндыз Айтұрды білән әнді Ошыржан Хызыр ішкісе бүгін кішілік программа риясатшылық қамақчай қадірлік аңлаушылар онда осында айт қызғылық білән программамызға қатынасып, программаларымыз жол ұшырларының мол-мол беріп, барам темірлері болсын деп, ортақлашып, айт көңілді хошал хорам, сапырымызды давам қылсақ демекче.
1: Шонақ-шонақ. Түшлік сапырыңлар, яны оқшашлар, көңілі кәмірі бұлымыз аңлықшы достар. Елуш жүрлер осы тәмілі саңлар бұлды, қатнашқай сұрайдыған сұал мәсілетлер бұл сұр саңлар бұлды.
0: Бүгін әмді.
1: Әхметлік яқшы параңлар болса, отыр қой саңлар, үш қылып, ұшыр жаңын, немі дәвет едіғынды білісілі. Бабаның ағызден яқшы кеп шықмайды.
0: Бәзі бір ханым қызлар, апыларымыз, тамақ етіш қошақмай, бір қыл, ұқпаған бұл шаңлар мүмкін. Тамақ итін ұлжы ма деп қоймен.
1: Мейлі қошақмай қасы, мекмаларым ашқасығы басы болуды.
0: Тамақ әтсін жұма, айлым бәк тамақ әтмей ватады бұла.
1: Рас әтмейдіған бұл қалдыңла,
0: ә?
1: Ұғылы
0: үші кетті отады. Үші
1: әрлі
0: Апыларымыз, әмсәм, шу, қыз жоқалла, әмін лажыма, вақытта тамық етеп.
1: Апыларымыз, әділіміз, инік етуду, еті ватуду. Біз ханым қызла таң түшілеріміз қыз жоқалла әтмей ватуду.
0: Апыларымыз,
1: әділіміз, еті ватуду.
0: Хейлі орылы ішіп еті ватқалла, хейлі бажыма, өзір білі дамында, деп қоямен
1: сізге. Менің білдіғынымның әмсі еті ватуду.
0: Ой, сізге баған шағыт әткен білі, хейлі бәз вақты қошақ, ай, бағалла, бүгін маңыл еп тұрылчу, деп баштап қошақмай ватқалыр, хейлі бар.
1: Веймей қылайлы, деп ма.
0: Беймей қылышын өгіні ағалыры ба, тәке.
1: Әм шу үшлағым орлышсыздың ә, сіз?
0: Орлашмай.
1: Шудың баш көрсіз, әр өжен күлі баш қағыныңыз етіп аша.
0: Өй. Алмчо, тамақ вақты-вақты дәтміз болмай дәймә. Бәзәлдір орылыш кетіп ақының өзі білі дөш қылып.
1: Ә, бапты. Шығып қосақсыл әнің. Орылашсаң ламы, орылашмасаң ламы, қосықың ламы, ұптан, тұқылаң ламы, әкеп бұлдығанды?
0: Шу, мән мұ бүгін еттей мұ, әтмей мұ, деген деп Зоя ханым
1: ұшырылып, Ма таша үйелір үшінда рауан дайды, оныдке емін даса тұрап рауан дайды, үйемінің үшчірі, қалық үйелді машылы көп дайды, боран таксиының үшчірі. Сәжидам немін дайды қанды, сәжидам. Ишінім демепті, ишінім деммейді, че бұл сәжидам.
0: Нияз Мәмәт әпәндім үшчірі ұлапты, аңлайды. Яқшы?
2: Ма үшчірдікке, сәге үшчірдікті, нұмор пакен, банке ёқмекен, оны
0: Дәрхал кетен, бомысы. Біз сіз аппарат түштіңіз, ұзын тоқтап кеттіңіз. Дәрхал кетен, кетмей қалсыңыз әмді ба, нұмыр қатырлап қойымыз деген.
1: Әгер 10 минут ішчіде айрылған болсыңыз шоу ел білеклерден, яқшы, әгер 10 минут айрылмай, азырғыш туған болсыңыз, ә, нұмыр таттық деген кеп бұл.
0: Адын нұрның ұшчору ба қанық, ле?
2: Қорезе
0: Болды, мақыл.
1: Ой, рос әтмейміз жұму, ой, түшті жұп, пақтеріміз, әтмейміз.
0: Ә, пақтеген босаңла,
1: оныңға,
0: пақта ауымайды.
1: Оның бұлды.
0: О, лобен самса кіпір ә? Мәқсіз самса кіпір дұған, ұшта ішу атты, пап, біз пақтеге бақты жұ. Бір адамге бәштін болмайды, еттідін тоғырлап әкелейлі деп аштақ. Самса кіпірді. Шындам әзан самса, ішті дұғыз, майлы шықтыған.
1: Май болсын бақа, ішінімі йоқ, іштігі хейлі чөксіңіз бізім шықмайды қарақ.
0: Бір көйнәтім о, іш көйлік самсылы ба, аштақ, іштінің сәлі майжы қарақ шықтыған.
1: Демек сіз аз самсы бір көйнәтім о, вақытлады ке ұшыр жандан ә, сіз?
0: Бір көйнәтім о?
1: Айы болу бұны,
0: ішінің аш... Үшерім о, төтім о,
1: дейсіз мұндақ. Ашчағ
0: Сіздің уақытыңызды бі отчаққы ішкі тайсан, күмәт ашлап бәсіңізім ішкі талсамсы бері ауқытты?
1: Біздің заманымызда қарам, самса деген әсілі, йоқ.
0: Та, чықмыға вақытлады.
1: Чықмыға вақытлады.
0: Мейле.
1: Ха, биз кайсы заманнын адамдары? Ошуржан, бошурак туруңчу ма? А, Кундуз, Кундузда ма Рошан кыла эмес, буза кыла алмайсыз деди.
0: Макул. Нур. Yol haberi, yol haberi. Oldu rahmet. Abla kim taksi?
3: Kunuzda yaşadığımız var. Yaşı yapıyor. Yaşı var.
0: Yaşı.
3: Zatıyoruz bir yaptığını var. Uçurken. Çepte araştırma saklanıp beri oldu mu? Kırık.
0: O tekhi bir saat olmadı ya onu koyardık. Ben uyuyak bağırdakim bunu keşti barma.
1: Bayramda ama o devlet bayramlık bayramda bazı şunun ilgürü püçürşem ki.
0: Yok o miyet tutsa. Ben el keşti lan bir püçürşem.
1: Бикодын жимтоган кептерден бир коюп дегенсиле.
0: Сынайдыган кеп эне?
1: Ха?
0: Сынайдыган кепте.
1: Катактылсын саңламамда.
0: Ундак сыныгылмайды эне. Эй, ма Анаргүл апамыз кепти.
1: Аңлайлы, аңлайлы.
0: Ха, бу суйкачла, ха, нарын чөпле, гөш налларынын ке таярлыгын кылып, ма удылдыкча, дегенме тамлады кел капымызча. Деген ма суйкачны ишкен ма? Иш бакмак, бир ичке.
1: Яг уны ишкен, лекин мушу айдымыздын ишкен
0: кылып койду. Ха, мушу Анаргүл апмыз шуна басып кырган
4: эне. Ясы. Ясы.
0: Кундузай кызыңыз.
4: Кундузай кызыңыз.
0: Болду.
1: Бек окшойду. Бек окшойду. Хирида биз алдым Анаргүл апай. Кирем сантимче.
0: Вот мен бек чекем.
1: Кирсиз да эмди. Үйдү тамак итип бермеген күшө кирсил да.
0: Үгүр үгүр үгүр суваго. А үгүр биздин ойдукла анда үгүр этемейди. Расту. А үгүрс бек окшойду.
1: Үгүрсүмө?
0: Үгүрс бек окшойду. Биздин уйда жонтенин кодул керек кыз. Деканлар таамдар деген.
1: Атыш. Кырылы кырылы.
0: Деканлар таамдар деген.
1: Нааге киришин билемей аткан түштө неме ишин билемей аткан достор кырылычмы? Анаргүл апай оптан мулазмат кылды, оптан күтүдү. А антим согатларыбыз берди бир зияттыттын алып келдик. Нем бере деп калдым бекама кепне.
0: Бир нерсе? Багдек амды тавзлап алса, бул болду, бәмисин баш шунда мап куны. А шу баген кесап берип, яп кесаң болду
1: муну. Мен шу арла тамак итеп кир жуйдуган болгондон кийин шу аяллар аткыл унмайып атты. Кандай кысак бул маселени түп йылтыздын алкы кылып болду деп сурап атты.
0: Неме? Не болду?
1: Мен шу арла тамак итеп кир жуйдуган болгондон кийин шу аяллар тамак атмайдыган болуп алды. Бул маселени кандай кысак түп йылтыздын ал кыла алайбыз?
0: А о кылдыга адамды чо эч кандай мау
1: аял болмусуңбу, болсуңбу кала берди.
0: O ayalı bulam da bulmam da o çatığı yokken o. Östan buyu kapır koysun tettal taşını tızıpla kazanı esip tamak eteği verdik yani. O amal yok ya. Etmeydi o adam ne o aşkanın solap koysanız etme yaşadı oturdu.
1: Lekin o şuracağım biz tamak eteği adam biz tamak eteği erlerine olmuş. Çıraylıklığı kilişkenliği ya.
0: Sizin gözünüz açtan görünem de.
1: Bek çıraylık görüyorum.

0: маңын жолай көргім кетмейді. Қандаған қандақ ішкен таң амды мәм.
1: Қолы гүл әрлә о.
0: Мәм
1: Шошымыр ма халық кино ханысының алды тарап yola бәк раван дейді Фарух Хоянсана.
0: Мау Нуриман гүл ханымның бәк ачығы кепті қараң. Бұл неміші болды біз оқпа қылы бірлік.
1: Оқпа қылы, оқпа қылы.
0: Бәк ачығым келді менікке. Қандақ қылы мә дейді. Тешілік ма, қандақ авалыңызла яқшы ма. Мән мұш сайы олдың чықыпла қараңла. Нән құды ке мұш чоң диян зәңге машинамны юдырып, тоқчалығыл кәген, машинамны машины юдырыш орныға әкіріп құйып, бұланың ішқансыға пұл төлігілік кіріп, пұл төліп, талынны кәстіріп боғыча, ерім саат өтті. Кейін ұла машинны юдыған адам еккен, пұлыңны қайтырып берейлі, әді кәген 30 көйлік машины юдырышны 20 көйлік берейлі, деді. Мен болмайды, бүгін юдырышым керек, херидар чықса, машины пұрайды кен, деп, тосу қылды кен, пинтайге, дедім. Бізге амал жоқ, деді. Ондақта мен үзен машинны етіп алай, әді кеп, юдырай, деп, қойып машинны юдығанға бір яге кіріп машинамны лүңгіне өл қылып етіп еліп шықсам шықш егізіне еч бәміді пұл төлі деп мен бұның гепіге қошылмадым зады ашмыды шу арлықта бір саат вақтымны алды бір ел онда осаңна онда осы жоқ қараң Нұрима Гүл ханым әліке беріш күштетпәсі ашының телефон қылыңа Улан болмапты, беші да сізге алдырыпты. Оның екен, әй, мен юмысам болмайды, қиридар тұрса құлды. Үзем юала ябысы деп, үзіңіз лүнгін юел қылып юасыңыз. Әмді пұл төлейсе, толық пұлыны деген болса, тазы қамбашмапты. Әсі бұны.
1: Әмді аз су пұлы, якымда, бішілеткен әсіліге, әмді азырақ пұл беріп. Шына бір дейсіңіз, әм бекалық чекесіңіз, ұлым ұнмайды ақытын. Шына мұ сүйін ішілеткен болса, шына ма?
0: Яқ, әсті дауымы қиридарда болса, чықырып әсі болды.
1: Әші, үншілік мәтлікіні қымапты.
0: Тезірек қуатқа орнамес ма? Бұл Нұриман Гүл әмді бір үгіні басам, үш машинның ұзын мұддат әйдісе, дауымын қашады үйгізді де?
1: Ондайым үзі қылын әмесей, айаларының қел үзі төбен.
0: Я, дауымын қашады үйгізді, яқшы қейрейді аты де?
1: Шо, дауымын беріп, апыл ғыз үйгізіп келеді де.
0: Шо, ашта қылыңа біз деген деке?
1: Бәзен әдемлім бұрнының үшчінілі көрді, әмді кичек нәсілін қойыл қойу әсе, чоң-чоң нәсіл келді әмес ма?
0: Шо.
1: Ұшақ білікінің қойу түміз ма? Чоң-чоң-чоң білік түтіміз дей ма?
0: Оның үстіге өзі қылам апты, қылам азыр шарайт еқке, шарайтыңыз еқ өз үзәм үй айамсы депті. Осыз мұ яма әмес дептікен сіз,
1: Нұриман
0: Гүл Yolla Ravan kiyadı ki avçanı Abdurim Can evet ta.
1: Şimfulu tarafta asas çatın Ravan neydi Faruk Koyan sen rahmet. Hoten şehir Beijing garibi yolu koşun ya da şunda Ravan neydi cür etten uçuru rahmet. Ömer Ali Can.
0: Ömer Ali.
2: Hoş geldin kumzal yaptırdın lan mı?
0: Yaşı.
2: Yaşı. Vaha bir kireye batınız.
1: Dolu rahmet.
0: Rahmet silik rahmet.
1: Kulcu tek sabrı kim?
2: Hoş geldin bilmeyiz der o kumzal. Kepperyen ağacında huzuru sürdüğün emone.
1: Eyy yak. Мен әр кезмеш боямчы алтын бәсәң мұздырын сүрәмәйім жүмәм. Кәптән шөріпсе десәң лайым, еш чықуй мәнд.
0: Ең дейбағы емәңа болды.
2: Ең лоделі қамтек кетәне дос. Сүмек кетәне лоделі дейіне.
1: Ұшырген сіз пәкәт кәптән шөріпсе жүмәм сіз?
2: Ешкі сүмек кетәне.
0: Лобелі ма? Лобелі, самса кепәмейді бізге пақтысын тәген біле. Дейді, ақыча қымбат тиірбатқансыз да ішкі көйден. Ашта неч болдың тиірбатсызлық қаны бір дәпе қаны пақты не, килосы не, оның үстігі бұрын деген пақ істері тұқ, қазір деген жаңғалдырыла қошықтылам, тәріп тиіріп, қалтығы сасаңылы болды ке. Онда болған деген о, шоң әкпемейді қапшы, қанда дейшкен, тамығыны бердіған, тамығыны бәсін бір көй бәшмөйден тиіріп әрімсіз, ұлмайсыз әқсен. Мұндақ кеп.
1: Нұриман ханым бір мәсләт көрсеткен болсаңла, менің бір сәттік уақытым кетеді деп, мында қылың. Бұны ең тоғры, яқшы бір тарап қылыш үшін тырыш бекін ашла білән, яке ашланың қожайыны білән чө? Әм азырсызның ашетке қызметті балы білән бұватқан тоқыныш болса, шының мәсулы білән бір көріш бекін телефон нөмірінің сұрап. Чырайлық дейш бекін, әм сіздің бір сат вақытыңыз кетіпті бігеді, ешқана мәжбұрлаш жоқ. Улам сізді мәжбұрлап әп қамапты, ула жүп беремейміз депті, өзіңіз қалап шәді қап қылып, өзіңіз жұбапсыз. Онда бұған кен, мән азырақ хақыны берәй, вәйек тоқтұтыш хақыны беремсіз, яке ішлеткен материал хақыны беремсіз, шына дейшіп қылың. Әгер оныңғы мұ ұнымыған болса, пүттін әқіні берсе деген болса, біз әбәткен нұмыр арқылық сіз инкас қып екін.
0: Азыр әбәт қойдыға нұмырдың жұма? Зауыт тараплада машалла біраз көпіреккен, ұн зауыт тараплада де машалла біраз көпіреккен деп, Абдулла Офшур юллапты.
1: Қашқар шәр ішкенші қалық доқтырханың алды, юллар аван дейді, рахмет.
0: Болды мақұл, рахмет.
1: Рузжан.
2: Сулан бір мені күшті, көшірді әді, әсіме қында.

0: сиз
1: WhatsApp ерни байбаа кулмайдыган, байбаа кул коймайдыган ачта кылдыла экен силер жима оңой.
0: Анаша чижирайда эмес мана. Ашында калпакланы кийип.
1: Э, бопто ма аңлышан учурун карайлы.
0: Бүгүн дайды, бүгүн ишканда адам жок дейди аңламыш. Доин дегеннин авазын ичип итепмиш. Доин демиш, о, көрүп, жиборуңларын көрүп уттадым үй. Бирдемди билип билмей 20 саат үтөп караңлы мана. 3 мүнөт капты иштин чүдүгүнумга дейди Дилара.
1: Орос 20 саат оп кетти бирдемде.
0: Синхуан алуу тарап жолдошуна раван деди Абдур Ахмет.
1: Абликим такси, ай, мыш Тор радиостан бирни бектейл жима машинаңыз. Тор радиостан бирни ним кылып ашы радио чыкдыган, кып катыржам айдысыңыз. Ашыпин карап масыңыз болмайды.
0: Пейдин алу жанып линиясыда жолдошунда раван, эми Хожашан тарапларда жолдошунда раван деди Фатых баба.
1: Мен моо садап мучур жолдопту, бекилдин баягы кепке дадам азыр машта кылды 80 кулачты. Нәврелерге, "Е, мане" деп, мына бик адамга итип берди деди. Ашта кылды шо? Немиш кунда кылды экен та?
0: Бул нәврелеңчи мич әкилеп, да чакчак кыса, бувларыбыз, мумларыбыз чи толыгы растап ойлап, нормал ойлап, астайлы ойлап калды. Амет карса, бу Нәврлә чакчак кылган ябымса, буусылар момсын жылы кылды да. Растап шуны кап, шуның белән икән ачык кегән. Ала. Сала, йигенә дип башна.
1: Ойда ачык кегән эмес, нормал вакытта мо хошал булганда башта бер дейме?
0: Мисал шәхсән без ну үкләшнәчү. Нормал гәпне аш бер жылы кылып, аш бер тирик турып башна кылган дикен.
1: Ачтык мо шу бер урыктыкларның ичидә? Бикадым бика, тагылларыгыз я омылларыгызның ичидә? Бикадым бика енігі басыңыз чимді балдыған аштақ бір тұққандыңыз ба? Қаған тұққандыңыз жыңдым чимді байды, я бірсі я ешкісі ба? Енігі бадыңыз ма? Я паңғыл ұрыйды да шы ұрдыға егілам. Я бұмысы мұрла бұл чимді апламалдыған. Бекадым бекалық чимді айдыған аштақ бір тұққанымыз ба біздің ба?
0: Я құлақын созып бақыды, я бұрнын чимді ап бақыды, я қаңшырын татып бақыды, ә? Әшін айшыла баш.
1: Оғызы қарсы, оғызы дике бәкшір айлы Ой, мен кинди кискеп калды адам кылып кебек бердим бика. Ой, Нәврулның әмсин чимдайды, чимди бир башта. Үзнең балысын башка әмсин чимдайды кем бердим. Аштак бир
0: тагын. Әкилеткене у.
1: Әкилеткене, аштак мен әкилтәм дә, ой, көк әкет, көк көрәк керек чимдайды дәймә у. Аштак. Як, мүреңизне тутып монда бесе ойнайдыган бир тукалларыгыз бар. Бика дим бика кылды. Тәпмәйди ой чыкылып.
0: Шундаймы, бика кылды ке булам да, анчы-мынчы пул
1: чыкты да, ә? Ва шаухым гақты алып қалды.
2: Жан, тортуға әркісі гақылаңа. Вай, аялланың қандай қымамды. Сақат қошам мен қашы. Еле бір мұланы қылды. Жоқ, құшыланы деп бұрынғы. Е, момыларымыз, апыларымыз мы ішін боп қалмады екен ғой. Шырайық бірін сатысын ма, ашы. Одет қошақ тамақ ішсін ма.
1: От қалайды
2: олатып. Кеткен жүр, сонда тамақ бір оқшайды деген. Базы шоңшылар қытайсың, тамағын оқшамасады.
1: Ұлым оқшат Ашы вақытты чо, ашта оқшайдығандай білінді. Бәк оқшымайды жұма аш тамығы бәзірді тамағына.
0: Мән шоқи құтын аламапты, шоң дәвады да.
1: Ә, ашта дейді.
0: Ә, шоның ғыт жылу ұп дәвады.
1: О, мамыларымыз аш ойланы қыл обдан яма әмәс етті, лекін бәз тамақланы шоңдам оқшымайды, ай, бәс әйвілен құрыплы бүтін сәйін.
0: Тамақ оқшымайдыған, тамақ итәмейдіғным жоқ азыр, нұрғын әдемләге.
1: Пәйзі тұту азыр, азыр яқшы етті тамағы.
0: Бары қош болып, бәбі, жым тұрыңла.
1: Ма итпак үле, дабыза тараптын тозчан тарап карап манганда машинала сал көбүрөк э деген үчүн алма сабатыпты.
0: Ма вулин хунган машинамны айдап, сайпи фасты мал бесип, алдыгы миңиш имканияты жок, тосулуп, аркамга ийинип чыгып кетип алсам, бирси машинанын ичиге карап бекип, бул машина бир тал рол, эки тал аркын көрүш айнигинен башка нерсе жок экен, канда чыктыса деп мени аял шопурун унда бош жагылмаңлар жумо? Мен чыга алайм. Дейді Гүлмейра. Чықып көзді қойдыңыз ақшаны.
1: Барғанда Гүлмейраның кемі үш машин соқшайды оғаншы. Шоңмыда қарап, я кәйінін көремісе бұ. Ма аялының ямалығы не деп деген кепке бұ.
0: Ә, шында оқшайды ә, ә, ә.
1: Яман кәсі.
0: Әлік машин тоқтышы ұрылырғы басам, мисал мәм мұ. Әлік әрлі ойлап ләмі аял шопыр ке деп ойлап көңілді үзейді чу? Үзейді әлік Yol közü gitti de karab kül gittim. Ay, mençilik aydemeyse, man yol közü atsa da koymam.
1: Güzel dikkat
0: koydan. Ama yalını onda bir nimet aydım anla. Mıdak noçu gülmeyre dek, mıdak aydı yalaydı anla.
1: Dikkat koydan anla dikkat. Dikkat
0: erlik. Dikkat erlik.
1: Dikkat erlik. Dikkat erlik. Так без бе кохты дигәнсле адамлар.
0: Ә, магипыңызгә кошылма. Бихәтәр әйтәш кирәк. Нимәл әйтсәк бихәтәр әйтәш. Вай, бу җайда пачу.
1: Сәл монда кызып алдык, назукара кайданлар монда. Апам дигән гаян, апам сә тохта.
0: Бек назук әйтсәк сигналны урып акчан. Килеп умуып карап алып тылап куйып үтәк тәсле әрле.
1: Я, монда карап, анда сезләр монда карсаң умаймай китебез. Ну, чөрмәс.

0: Бірге жеткізсе жолшауре құны елі раван кіна.
1: Болды, рахмет. Жаулан.
2: А, дейді
1: ә, болды. Нұр.
2: Баялы қошылы шараван кез, баялы дүкерсан нұрмал жазбері сөшіре.
1: Болды, рахмет.
3: Болды. Күчәді жолшауре ма, күчә ғалибет елдері шәріқтің ғарыпке көсен докторханстың кі алды дейін, тән тәрбие сарайының алдығы чек қызыл тирақча Абдумабулла көп деген ұшына күчә такси әбәтіп тұ.
1: 23-чі елінің Kia Freedy таксисі ба, дейді орны Шенфу Хуайян тарапчыке бірліші пайдайдыған ұстамлар болса айдысек, дейді ихтияжы ба дұсла, ихтияжын ба дәңла телефоны бұрын әбәтіп бірейлі. Шенфулы тарапта әмкарлыш пайдайдыған ішкен
3: ә? Мәм үші...
1: Ой бекі, әр омыса,
3: ә? Бұл қ
1: Исел Айбеке.
3: Сізге десем жо Айбеке. Мында қысам назып, мында болсаңыз.
1: Білмейді ма?
3: Ә, болды. О, мен яман бұл. О, о, о, о, кесіңіз қоқып жо аңдын. Қоч кетмес о.
1: Бек назық көк кесіп, бұл инди марықны бек боғы жа дәсілі қача.
3: Ол әргіз онда демейді.
1: Мында демеңсілә.
3: Әргіз онда демейді. Әргіз онда инди марық демейді.
1: Онда демейміз да. Демейді емес, демейміз да.
3: Оғылының тұққалдыр дейдіған кеп о. Оғыл демейді о не? Onda qızdan inci marıq demeydi o herkes.
1: Ha, 513 qoyluq min popdu mana birinci nömrəli taksi.
3: Boldu. Mən onu kallamda ötmədiyim bir sual bacı qaranlıq. Şu qızdan nəmiş ki köpünçü vaxtlarda şpintun xoa qız almaydı deyib. Şu meytu çıxmağan deyə almaydı.
1: Şpintun xoa çıraylıq çıxdı o xələ?
3: Yox, şpintun xoa qızı meytu çıxmaydı emas mı?
1: Aşdama?
3: Ha. Mundaq ke.
1: O mə oxuma ip yürüb məndə.
3: Meytu çıxmaydı. Dolkunka.
4: Hoş oldum. Hoş oldum. Üşürgen kızı hoş oldum. Kunduz ay hoş oldum. Kunduz ay diye etmiş kergan adamdan müzik çen ay sıra aldıran bir isim çeyen bulan. Ama ısımın ısımda çırağı. İyi oldu mu çırağılık kız? Hoş oldum. Asmançı ağlayan hoş oldum duman ne?
3: Asla
4: tırgıramını uçtuysan şunda hoş oldu gidiyken şunda hoş oldu
1: gidiyken. Yaşan dolkınka. Şimdi canlı dolkınka bana.
3: Şok şok.
1: İsmi adamın isim kemeydi gom bir isim kedip.
3: Kergan isim kemeydi gom bir isim kedip.
1: Ha, kana aynı ne usturay? Ha, bu laya ulun qalgan oxşaydı jumu, Ganijan. Qunzayda mende yaxşıraq gən deydim Erziya. Ey.
3: Sizsiz 80 yaşda kirgan vaqtınız deyim ha. Qunzayniki verkeleyli dep desin bir xil.
1: Bir xil ha. Şu şən turamdı ka?
3: Ha.
1: Şu ömürlən bəsin jumu şurjan.
3: Vay siz be.
1: 120 yaş kirib.
3: Sizə ulışıp qalasız miki?
1: Ha, qutquzuş ünün berdi ka bir yorling çaqırmız deydi o. Qutquzuş ünün berib yana bir 15 yil yaşıydı degan mənim.
3: Oy, yeni bar miki dep.
1: Ой, тегі яшау өттім оқыттың да құйшылар ба.
3: Ең түшкет барды ғой доктор ханден деп.
1: Әй, шу өмірләні бәсін саламет қысын әмімізді.
3: Чаңлы әдінікі алдым үшінда раван кәдейді сәхәр.
1: Тәм қаз тұртылары.
5: Айдыке көңізді де керім құмаң, бүтті ашқан дүзілім о. Сәт баға қыланмай жүрейіне.
1: Жүді оңла. Бойтақ баллы болған бос бой, Айбике бұнда ішкісіне ұшыраштыр қойсақ мұмдық.
3: Ма, жаппаркан ұшырылапты жұма, ма, төмен, жинчаудың Нұн олды, бәк тосылып кәтті жұма мәсек деп қой ай.
1: Ей, жаппарка, ай, ғаппарка мүшіремейдіған бұқалды қо.
3: Ей, сұқылып. Әй.
1: Көз әгі алдыдың қошылың еуші үйіллашында раван дейді.
3: Программыз алайды қолға орын кем о?
1: Ақмәр, Мехмалдыр машқанысы.
3: Аны
1: деген ә, Фока Абдулры.
3: Ә, Фока Абдулры программызға
1: тәвсия қылыдыған, ұшындақ бір-бірсіге ұшу құйыңла деп тәвсия қылып. Әміз мақтайдыған шына яқшы Абдул ба, Фоғы Абдулыны тәвсия қылымыз, ә?
3: Алдым, бұш программызның есілтәмізді шеріш палетіміз, Ахмәр Вайдың ұллыры, Ахмәр Вайд, яғ, Ахмәр Вайд, Гүріш, Ахмәр Вайд, ачық соқатарлық мәсатан ішілтіп, тамақыны белі оқшыты бетідіған, а мехмалдырым ашқаныз ба?
1: Ә, атиенсен чү, мүші давен бейлоғы ічілді ғо, бір бақтыңыз ма? Бадыңыз, сіз ой, бәхидің ұзуд оқшыған тамақларыны бәх чырайлық че, ә?
3: Чырайлық, ә?
1: Дәсім деген күчіп қойсаңла.
3: Гаудан, да, отылды ке.
1: Мүші рәң ойнап қойып та, ола,
3: ә? Рәң.
1: Рәңні ойнап қойып та. Немші қуат сілі баллады, сіз бізді варгенсі деген дәк чо?
3: Чо.
1: Шында чырайлықта, Дүн дүнияды ке, әм рәң ба, мехмандарымның ішілі. Беріңла, тамақлар оқшайды, мүйті бәк күзел, мұлазымыты мәге ақшы емеш меші. Келің, немі ейсіз, немі лазым деп тұрды, әміш қол қошылап.
3: Е, аштақ қырқы, үжір-мүжір кейім кеді ғанан, бірдім дәйткен, Миша кешатым, немдек, бірдім дәйткен әткен сілан ғой?
1: Ә, жүй-жүй?
3: Яқ, алықы, мұнда гүлдір жек бір кемләні бірдім мизір-мизір
1: Ижір-мизір?
3: Яқ, онда мәске бірдім дейді ке
1: Нәдің тип балдыңыз бұл кәпіне? Кім деді? Рошенгүл деді мәс кәпіне?
3: Рошенгүл әң гүлмейір әдем деген те Бұста дәмістәтсем, ә деген те
1: Рошенгүл ғой, аңлап бақмаған кәпілен дейді
3: Бірдім дейді ке жұмы, ашыны ішкіліп

0: бәхтіман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқұлада 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілдәлейсіз. Пайдалыныш ниспеті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5. 0991-25-5 кі телефон қылып сүріштірін. Шенжан Епек өлі Чонбазар өйчай чекшіріктінің еңі өйіне алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-16.
1: Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсіріке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондың артық мәбләк сенні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнек елінға Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысыріке отырғал егіз қабәлт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы бар. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Юэхау өйчай чекшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125
2: Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсіріке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондың артық мәбләк сенні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнек елінға Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысыріке отырғал егіз қабәлт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы бар. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Юэхау өйчай чекшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125
3: Оңлау атқыныңла 174 қатынас сәнәт радиосының
4: Түшілік еліріңізді біз әмірі программызды
3: Программымыз не мүші? Ишілтіпаққалла мақтайдыған? Фуку Абдулла, э?
4: Тогра.
3: Дос бирадерлер тавсия кылды. Фуку Абдулла программабызны алайды талап кылган.
4: Шинжандагы эсел темни издеш палитимизде биз мышы мехманлар машканса алай тавсия кылабыз. Орнитавен, Пейлу, Мау, Фуливеннин йыныга якында яңадан эчилди. Тамаклар хакыйкатта окшайды, чүнки Ахмер Вайит махсулаттарын эчилди демесме? Муитин бек гүзел, мулазмыты ала, досанын кадам ташырып кылышына кызгын каршы алды. Бу урлар рахмат этимиз. Якында доса давамлык жолушурлар байгайсызлар. Шинжан 1074 сизлер үчүн мулазиматта.
3: Болду. Бу үйдеп күлүптү демелик ички адам аяк туруп аяк атам демсин. Өлүмсүм шуго жолду үч керек го. Пиана юлупту үйтүп эс болду десе.
4: Кандай болмушта бу калды бу ишлар. Эй. Бизми үтүмүз аш пиада жолладын.
3: Ох, 5 мо деп варыс доктор. Шунча ула маашыңыз жок болмуса.
4: Неме жопту?
3: О, 5 мо май баас үш кеткен кичи тамай калган деп кана.
4: 5 мо 2 пункт эхе. Фарук, балан бала.
5: Я, үчүрдөккө үчүрдөккө жиген чыкты кан кетти.
3: Ойтак бамы деп кечти берип көрбөмө, у ирак турса, уяк берип көрдүнгө, у.
4: Бир саат оптук кушат кыла.
3: Төбү 2 саат болду, у бул берип болгон, бул окумай мен ашкым.
4: Андоңно ошире.
5: 174 жол кайрай мактай баяндын. Инсансына алып келдим жылдар алган экен. Ушу бир Донтяннинке анан берки Донтяннын кечирке кызы турганда ихтият кен минисе чыкканда ашыны ядыр чыкма адам бектер болмуса
3: уне атыган деген
5: э э ашыны жок кайтып кек турганда
3: э болду уне атыган мо аңлуучтар бекенке чыгып кетип катнаш акчаларыбызга деп койдук шу себептен бек тосулуп кетти дейт ашу белекчи алла кыл тосулган болду деп
5: бир достор жол кайра Yeni mi cüzdan yolu, yana bak yolu mu şu, yana şan katlanı kılçırak kişiyle yolu asla çetir ama ne tutuşu yok. Ben sonra baksam bir adamın namı da, Nescal maşını bulsa bulduğum da.
4: Beş.
5: Şimdi 90 butu, en çok yolu ne çoğulsa, sonra çekilen de şimdi 90 butu.
4: Beş maşını alsanız buldu Ahet Canba.
3: Beş.
4: Poçi kılıp beş maşını ilinme namınızda.
3: Kıldı beşini, birini bek bulamıyor konu beşindeydi
4: ha. Şundayım he.
5: 174 yıl kayırayım o teyze yandım. İnsansından alıp çıkardım yıllar alanken. Oşu bir Dunkyan'ın ki. Ben hemen dedi ki Dunkyan'ın seçildiği kızı kırağını. İstiyat iken minisle çıkıyorduk anda var şimdi.
3: Bayan kepken he. Biz inkas kıp koyduk değil mi? Katına saksılırmız. Didok müjde bak anlaştılar bak inkas kıp etti de. 6. kilo ses kayaktan birine resim tat ve etipsiz o.
4: Ses kayaktan.
3: Не болды?
4: Миш аяқны алай демсіз. Чырайлық кән иліңе.
3: Білің бұлың дейді оны, білің бұлың дейді. Білің бұлың дейді кән, білің бұлың дейді кән, білің бұлың дейді кән тарасты оғы.

0: Дуимлер радио окшумайдыган чыгат. Дуим сәл ахырда мисылдап калдыган аштак болуп калды баазы. Жо. Яна мында кучурларны яңалап турып алса Роман такси кучурыңыз.
1: Бир ел яттыттыр, ел саврер, он хаттын ике апчек санчес кинал кинлары.
2: Рахмат.
0: Болды рахмат, Нур.
1: Ұғар берісе, сәйма атчан елдарымы қошуын үстіраған.
2: Болды рахмат. Болды
0: рахмат, болды. Анды мауы, итпақ елім қошуын үшті елдар аван кен. Менің қосқым ашты, байатымыз шыдап алдым программаларын. Әмді пәкәт жүргім қамы де. Әмді бомы де, мен программын таштап тамақ емін. Яңа болды.
2: Ә, телефоныңызды әп кірдіғансыз, тамақ едіған еге, телефонымдан еч қойсыңыз болды.
0: Тұр радиосы еді, ә?
3: Өрімді шобырдыса, ел қәуірі, шақуа демек өле, яңалат елден шықап, маша, ғақыда қаналды, иттақ тұрын астық жүрез, елла сәсет ұралам, түсі жоқ. Әзір қолымда бір машин ба, намында әншет намақ ке, балысақ, бәк машин болсы бұл деке, машина ән жоғдан бе, түртін алай.
2: Өзгөз тән қыбаты да?
0: Аштақ нем қатады шо.
2: Лекен қандақ бос бұла бұрды, өшір жана?
0: Бұл ерді. Сән
2: әліқе еңіндір келік аптымы бұл ба, екі май...
0: Ә, болды, бәш. Бәшіні қым қысын.
2: Бәк барам жүрін, бәк барам жүрін.
0: Ә, бап та, чедап, аны, ә, болды. Ә, бұда әмді сүзі күшір бір оң жұма? Оран қалды әмі тапта. Оран жұрын аңызынан бе шағырыдыға яшып кеп қалды әмі.
2: Аңылығы жыланың бе шағырмысын деймен қо?
0: Аңылмайды. Фуркан көтісті мүш, тирақланы муапық тәңсәп қойсы. Мақол! Ой, мақол! Даван юлдың кәген бірінші қызыл тирақ бағы қо? Таңсын ашын әдеп сәр, мақол!
2: Розжан!
4: Құлан бір мүмет күшіт қашқады орқай ойасам, қашқан үшілердің өмір келдің көшіністің ағаман кен,
2: бәләңге қылым, Розен.
4: Бір мүмет күшіт.
2: Жалық, жалық,
0: ә? Ой, бәләңге қа тұты?
2: Құлақ қалайды отыды.
0: Әне, кепін құл қоймдыңыз, үшті бәләңге қыл деп кек құлам ма?
2: Аварай бек бәлән дейді, қашқады ава бек бәлән. Дейді.
0: Ма көншәді ең шәкдемді, қарап маңға юлла чо, қыран. Машалла. Көншәдін қашқай қарап маңға юллар аван ке дейді, Рошан күлі.
2: Ә, ені бұлды.
0: Қоплан.
5: Әмізе өшіп ема давамна қалықыр, әмі нән қо жаңылап қалды, нән қо мазина алдағы әші, юллар аван кені.
2: Мазина атырапы чүгіде беріп, қанда бұл тап әдікен?
0: Фукан көтістін чырақланы бір муапық таңсап қойсы, мақол болды. Илия.
6: Келесі, яқшы мағамыз. Әлігі елді әлігі түркетті күшіне
0: Әлік елді әлік түркетті бе? Әлік елді әлік бәш түркетті бе? Әлік елді әлік бәш түркетті бе? Бір әлік түртті өстіңіз болды сіз ма? Әлік бәш түркетті
2: бе? Әлік деп ел ба ма?
0: Бәз елдің әлік түркетті шәкіліміз ба, елді ба? Әлік де әлік бәш түркетті бе? 10% тұшыпты. Әліктің 10% бәш емес ма? Әлікі бәшіні қойсақ әлік бәш олды емес ма? Нәк ашу? Тоштырып білмейімсіз сіз. Әлік төтті маңған болсыңыз, әй, болды. Әлік бәшті мен қапсыз, 10% ашырып сіз әмір.
2: 10% ашырдыңыз демек.
0: Үшкіз көйдік мен қойып сіз. Үш нұмыр үшкіз көйім те, бір нұмыр үшкіз көйім те, өзге әгендікі қанда болған те. Үш нұмыр үшкіз көй, ә?
2: Үш нұмыр үшкіз көй.
0: 10% ашырса.
2: Ма мәқбетлің дәвәттіңіз әмді әмі такси жопырлар моджи атырапы чөгіліп үйсе, сіз
0: үкірі? Ой, әсе әділам әмісі. Қату, үшірі тұтырып сақлайды үйеді.
2: Айы, база әміс ма, айы.
0: Ол кәші вақты аэродром тұған дек тұрды ке әшеді. Өшеді үші?
2: Бүттін ойнайдыған.
0: Қаплекен, қаплекен іш қылып. Өйелі кір қамағы мұйын, болысын іздеп кірге ауқшайдып ойнап қалыпсың бірәді сені.
2: Мені ма? Өзім ойнап кірсен бұла?
0: Өйей, бірәді сонған апсыке отамды, деп. Өші тұрды жүмі, ішінен алды да. Бір сонғаны апсы, деп. Болла қабар қылып, ұйады әді.
2: Пүші ұмыл патпара ақ бұ кәсседің,
0: ә? Бәкде? Дәйкені төләп болып, ауы, ешіл дәптәні алдыған чағда 200 көй. Әқті өләйдіған іш Бағу дейме, аш күз көйіп бұның импул екелігіні аңызда деп әсін, ә? Ашет бір пұл ба деп өләйдіған.
2: О, ашу рәсмиет таққы бұлам, ош қап азырақ төләйдіған пұл ба деген?
0: Бір сымбате ол пұның ке, аш күз көйінің ке. Үнті қаптым ма, о, бұрын дейшкен бұға шыға?
2: Қамызы,
0: ойна керпан болмайды. О, сіз кер Маскелдіған кәмейдіған арып оғдай дәрежеді болып кеткен ке. Üzücü, bomuz kanda bildi.
2: Normal kırdığa yele.
0: Bomuz ne bildi o?
2: Şemez mi?
0: Yok, ama yaş vallahi da akın, kullanınca.
2: Mem tık kıyır ketkinim yok, mem yaş da aşağı gitmez kelime.
0: Siz kıyır kıyır ketkiniz mi? Siz uzun tutmayalım siz.
2: Çidimaz. Pek çidimaz. Bu şurcan çiz küremeydi beni.
0: Çıkılım.
3: Görmezse burada sayıl kavre. Tahil Hasan İtfak Sörü'nün son burada kıpırası yolları var.
2: Hmm, buldu Rahmet.
0: Mosa şok.
7: O aşı dörtteni sakla şerpti.
0: Vay aşı töyledi. İkiz köy şu aşı töylep mantı. Başkalarım töylep mankan çıkılıp. Aşı
3: Uşurcan, şıkkı dilek aşı yok yan kanana. Bırmoca kullandı demem de. Zaten şıkkıcan şıkkı kullandı var.
2: Bir şirket bilen bir şirketle okşumam diye. Şirketlerden bu adet okşumaydı kendi başından boğan ötkendi bir gep söz.
0: Bir anlı uçumuz aşağı töylep çıktı kendi kendin aşağı bir...
2: Benim aşağı şirketle bir akkıları buludu kendi ölündü kan.
0: Mukapat ne tuluk elip mandı.
2: Ne mukapat ken bu?
0: Bu elikki etikenlik programında bir sual cevap verdiğin bir iş var. Şimdi o Çin çaynak verdiğin çoğu.
2: Bugün birli.
0: He?
2: Bugün
0: birli. Bugün birli. Bugün birli. Bugün birli.
2: Bugün
0: birli.
2: Bugün birli. Bugün Bugün dolu aşağı verem de o.
0: Evet verilir, evet vakti az kaldı. Onu bir yap, telefon numarı kep boğucu varlık da.
2: Çakal çakal evet tuttum bak telefon numaranı. Şu.
0: Tapan hakkı çantırıp baş şirket bilen olaklasa, haksız adam uğurlaştırıp bir yerde o tapan hakkı adıgen.
2: Yok.
0: O şu baş şirketninki kinişkisini kötürep verip, bazılan bulduğun bir yerde 300 koyduğun. Dekhe beğenmedik biz mi o? Beğenmeyin adep.
8: Hatırlıyorum bakıyordum sen bize yakını yamlak tutunma acaba. Ya konuşayla garip getirdi mi dün? Söz biliyorsunuz biz aynen kalıyor yani.
0: Hem ako.
2: Ben normal ya uy.
0: Kızlık mı siz?
2: Kızlık mı?
0: İşte yaş vaktiniz uya bir yerlik bir bakma kalmazsınız.
2: Şimdi ben normal uya bir yerim de. Nakşı müzik anlayıp gelseniz buldum da. Kahve içip de. Nakmeyden kim de müzikladın anlayıp gelseniz buluduk o. Ne arkada?
0: Vay bek tatip etmeydi bu 50'lik yolda 55'te ütüp geçse meyliğe 60 koy 60 koy degen 70'ten ütüp bakkam ben hiç kısı yok. Vay onda demen kızık mı o tatlıdığa ya tatlıdığa tatlı boğan gep hazır 55'te mandan dep.
2: Bay razı yedim.
3: Şirketi işçisi pulunu şu halkı deyken kılgan şirket işte mülazime tehtini ya şu deyken işçisi vakta razı tutmadan bolsa aşağı tavırla koyup gel deyken işçisi gelme. Eğer böyle rahatsızlığın olsa aşı vurduğun aldıraş köpülüne onlardan kılıp sen şey etsin.
0: Deki ve işliğe vakti de değil de şu vakti de açtık.
2: Bay razı ya bana ama yuşu şopur bana tamak yığılman dedi özdügen ne manamış. Manda şençi degen de bay razı ya da.
0: Yakşı yanamış tamakını.
8: Ama şimdi bankadın deki ve kılan başta o sakaşık sözmedi o. Şahsi şirketlerden yakınlık.
0: Ne?
8: Benim kalan bu deyken kıvağım olsa 3 yıllık 5 yıllık. Deyken çıkıp getten avağanda şu sakacak böyleydi.
0: Müştah işken çıma.
2: Üzanlık pek bizim kılığa manla dedi. Maşinin namanlığı bir tal boz bol dey. 5 tal kılıp uyu tosap yol ne. Bizim kalsın maşina dedi bana İsmail. İsmail Şinşan.
0: Küçür yıllık da. Maul yayıngan korkas yokur suret taşı olaydı. Devlet yolu 30. liniyesi. Yani yokur suret taşı ol 30. liniyesi. Yayıngan korkas yokur suret taşı ol. Cenab-ı Şimal'a Cudin bazıra etrafı yolunu rımıt kılı sebebinden hali yaman emez. Leken tostuş bazı rahtaydı. Da.
2: Kuli.
9: Uy.
2: Çok kıyı.
0: İşte.
9: Yol haberi. Sen tanıcan bu. Maçımla zırahtık diye. Ben sizin tamakıyım.
2: Şoklu çöp
9: etip
2: duğu, pek okşap duğu. Mana Kunzaya da ilan ansak anlaylı uçurcamlar Uşengül'ün ilik su tazlaşı ilan.
0: Anlamaylı dedi.
2: Ne şunu anlaylı dedi meyse bu su tazlaşı üçgünsü ağız bağı çıgı var.
0: Anlamdı. Sizin nemiş kaydı demeyse deyip şunu olan kaptı.
2: Oy buğum çoğun tutsa boldu ya.
0: Yok.
2: İlan anlaylı.
0: Oy. Şunfırın çoğun ağam bile çırayı çoğun may.
2: İlan anlayın.
0: Oğlum uçurum ben bir tam anlayın bu. Hazır anladık koy aylan ne. Hatırcam bana.
3: Ben de alan bir kem aşı kırtıklarını alan kem deyken tanıdılar. Bana bizim işçiçeyi dersen kırmaya değdi. Kırdın sapçı kırtıklarını ayak var.
0: Açtak işken hazır bildiğiniz mi? Şirketle bir değişik baksanız bulduk ya onun için mi?
2: Şirketle değişik bir kanla. Bir şirketle bir şirketle okşumaydı kanla. Bir yerler bakken. Ахачан банкын койдук ма?
3: Көрмөлүшө бир досо эл кагыры. Sonunda da kıpçılığının kaldı diye.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер тірек вәттір.
1: Яны шу тірек вәттірдің кейпі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірек вәттірд жүрештіктіғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қойшылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тірек вәттірді.

Райдыған болсақ тосылған йоладың Хуанхэ Юлей, Чонгьи докторханысының атрапыдымы машилла салт көпіреклікін алайды тосылыш жоқ. Люйшен жәнібі йоладымы машилла көпкен, Сужу шарқы көтсінің қошымч олардымы машилла көпкен, Мәрхаба йолардымы машилла салт көпіреккен досыла. Мұшу йол біләклерді кетпаған достырымыз бейхатарлікке алайды дикат қылыға сілі. Достырымыздың яны дауымлық программымызға қатнышып, ұшырлан йоллап тұршыны қызған қаршалымыз.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйесі.

0: Аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Әр бір күніңізіне мәнілік өткізішіне арзу қысыңыз, сізді чоқым хайатның гүзел тарапларыны ес қылдыған қалып болсын. Бұ қалып сізіне хайатны текімі сөйдіған, адамләге текімі мекірбан болудыған кішілердің қылып етіштұрды. Әң зор дәрежедегі қызғылықыңыз арқылық, тұрмыш вә хайат мұсапыңызны әқиқи мәніге вә әхметкеге қылын. Қадәлік достлар, сізге рахмет айтқан бар программамызды яқтырып аңлышыңларды қарша алымыз. Мен Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яң таратқы әпчісі Сұлу Шетенда Масқадамды аңлытылды. Программамыздың Сұлу Шетен әпчісідімі аңлышыңларды қарша алымыз. Бүгінгі программамызға төвендік мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, ішчіла ұйышмыз садасы сәйпімізді Көктоқай наясының транспорт, бірінші сәйпедегі үйік транспорт шопыры. Апным райылық әмгек нәмінішісі Джау Вейнің әмгек нәмінішілік күрәш хикайысын аңлаймыз. Бір, аятлықны құтқызалайдыған іш болсылы әрзейді. Программамыздың давамыда бұ әқтікі мәзмұн дектіңлады болады. Момысы нәвірісіне еңі әскерлікі ұздып қойды. Нәвірісі, мұмам менің әрбей сәпкі кіргенлікімді көріп, найты қошал болды, деді. Достларымдақ болса, дектіңла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсы мұ, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ұзчыл өзгермеді. Ұла бір жүп ішчан қолы. Әқіл парасты арқылық жүнгі ұқтысадының юқыр сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, әмгек нәмунетчілі рухи. Әмгек рухи, өнәрвен рухи арқылық гүзел дәвірні қадырлап, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхметіні ұзақлады. Бүгінгі программамыздан башлап, әмгек нәмунетчілі вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунетчілі рухи, әмгек рухи, өнәрвен рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдыным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.

ықсатчыл болып, жапа мүшәкәтті білі болып, бір өмір айлысы балылар үшін жапа чәккен болсымы, лекен түзігірәк тойлық сөрәткі түшіп бақмаған еді. Кәнет қадырлары айлыләге керіп зиярат қылғанда бір яшанған кішінің мұндақлы дәп қойған бір еғіз арзусыны есіді чыңсақлы валды. Мәктәп білән ярлікнің ортақ құрыш, кішік арзула үшін әмәлі іш қылып беріш паалетігі тайнып, кәнет Қашқар Дашының үшіні езілағы еткізіш әмәліет өмекі білән маслышып, амеви мәнпәт фото сүрәт мұлазыметіні дейқалла ойлысығы еткізді. Педайла фото аппаратыны еліп, бұ әрхутолланы чырайлық пәдазлап, мұлайымлық білән етәкледі. Камера алдыда ерім өмір бір-бірге әмірақ болған бұ мұмыла адәтті адды-сады кейін кечәклеріні алмаштырып, кастум бұрылға, аппақ той көйнәклеріні кейіп, бір-бірге болған чонқұр мұхаббетіні намаян қалышты. Бір-бірге болған чонқұр мұхаббетіні намаян қалышты. Көңіл құйып, рамкелағы елінған тойлық сөретлі, егілерінің қолығы еткізілгенде, ұла қайты-қайты сенжілап қарап, бір-бірге чақ-чақ қылышып, көздерге ыссық яш алды. Чехрида тәбәссім жилвіленді. Нәтчі 10 еллық күнділік тұрмыш, 10 еллық жападымы, қошаллықтымы білі болыш, мұшы пәйттіке бәқтінің әң гүзел қияптыны намаян қылды.

0: ұлының чықырышыны сынап баққан болсы мұ оңышлық болмеді. Шың біла амалсыз дәрхал 119-ғы телефон қылып ярдам сорды. Мәліматын тапшырып аған декен 33 құтқызыш қадымлары дәрхал нәхмейданға етіп беріп, балының терісінің юмраллықы, ағырықтен қорқыш алайдылығы асасан, бүтін жарянда мұлайымлық білән қызжақ тәсәлі беріп, ихтият білән мәшғулат қылды. Бір тараптан балының кәйпиятын тұрақлаштыруса, ен бір тараптан сейірлі ғошыны дәл вақтыды чуып, инішкелық білән құтқызып, ішкенші қытымлық ярылыныш әң зор дәрежеде сақланды. Тез, пұқта, мұлайым бір тарап қылыш арқылық, қатерлік әхвал вақтыды түгітіліп, балының амалықы қоғдап келінді.
1: 2026 жылдық Шинжан өктәбір халықара автомобиль көргәзмісі 10 айының 1-ші күнден 5-ші күні кече Шинжан халықара көргәзімі мәркізіде өткізілді. Мың қылдан артық автомобиль, 60 қыл ең тіпті автомобиль көргәзмеде намайян қылынады. Түмен үйенлік дөлет ярдан пұлы ба. Автомобиль сетіп алай десеңіз, өктәбір халықара автомобиль көргәзмісі кебері.
2: Көл білен құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ін жайда сұзы ойнайдыған, қайлы қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дақа қылдыған сұңылды керек жай. Дақыл көл Шинжандығы сәйя деп тәріпліңді. Мәнзір райындығы мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның беліпті соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666.
0: Достлар төбенде, Абдуным районымыздағы 16 шәһәрнең кәлгүз 24 сәгатьлек аварайдан алдын мәлімат аңлаймыз. Үрімчедә һава ачық булып, кейін болытланды. Температура 20-дан 29 Цельсия градусқача. Алтайда өткен жамғыр яғды. Температура 13-дан 28 Цельсия градусқача. Чөлчәктә өткен жамғыр яғды. Температура 14-дан 28 Цельсия градусқача. Ғолжыда һава булытлык. Температура 14-дан 28 Цельсия градусқача. Порталада өткен жамғыр яғды. Температура 12-дан 28 Цельсия градусқача. Қармайда һава булытлык. Температура 19-дан 32 Цельсия градусқача. Көйтендә һава булытлык. Температура 14-дан 32 Цельсия градусқача. Шейханзада өткен жамғыр яғды. Температура 16-дан 32 Цельсия градусқача. Санжыда һава булытлык. Температура 17-дан 32 Цельсия градусқача. Қомылда һава ачық булып, кейін болытланды. Температура 12-дан 33 Цельсия градусқача. Тұрпанда һава ачық булып, кейін болытланды. Температура 22-дан 36 Цельсия градусқача. Корлыда өткен жамғыр яғды. Температура 16-дан 29 Цельсия градусқача. Ақсуда һава булытлык. Температура 13-дан 27 Цельсия градусқача. Атышта һава булытлык. Температура 15-дан 30 Цельсия градусқача. Қашқада һава ачық булып, кейін болытланды. Температура 13-дан 28 Цельсия градусқача. Хотанда һава ачық булып, кейін болытланды. Температура 12-дан 27 Цельсия градусқача. Үрімчедә һава ачық булып, кейін болытланды. Температура 20-дан 29 Цельсия градусқача. Аварайдан мәлімат аңлаттық.

Сүйінік кішік достылар, чүтін келікенлер қайырлық болсын. Күлгін жылы программымызды яқтырып аңызшыңланы қаршы алымыз. Мен Риясат Жайданға Шәмшін Рұнұр Мұхаммед. Әділік достылар, программымыз ене Шинжан радио-телевизия станцының еңі таратқу әптісі сұлу шөтейінде масқадамда аңылтылды, әр вақыт ілігірік программланымы аңлығылы болуды. Тейхімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, сұлу шөтейін әптісіні түшіріп аңылсаңла болды. Хош, сөйіні кішік достылар, бүгінгі программымызда төәндікі мәзмұлады аңылтыш беріміз, алды білән дейқтыңлады болдығыны мәктәп іші сұртыда сәйіпсі. Бұ сәйіпімізді тор бейхәтәрлікі бойынша алдыны ерішіні өзіміздің башлайлы деген мәзмұн дейқтыңлады болуды. Мәшһүр шәхісләрнің

Hammamizni davomlashtirayotimiz anglag'ichilarning uchurig'i bir qarab o'taylik. MMning uchurig'i qaraydigan bo'lsak, Liushan yo'lida avtomobillar ko'prakkan, shimol janub yo'nalishida ko'prakkan degan uchurkani. Bo'ldi, rahmat. Pisaning uchurig'i qarab o'taylik. Midon janubiy yo'li, shimol janub yo'nalishida avtomobillar ko'prak, lekin cho'ng to'silish yo'q debdi, rahmat. Чоңбауның ұшчуырға кені, жиен елі автомобилла көпіреккен. Әтіргілінің ұшчуырғы қарысақ, ғынан шарқы елі автомобилла көп, ғарып шарық елін іште, қаршы елін шар алдыраван деген ұшчуыркен, рахмет. Азырғы еланың ұмым ақпалығы бір қару тәйлі, яны мауы ғынан елі көтірім көрге. Хүйжан жоңшын тарапләді автомобилла көпірек болған білен, лекен бәк жоң тосылыш жоққа. Азыр әмді тосылыш көрілуатқан сүрәтсәл асты еладың итпақ елі ба. Менхуа көтісідің қыбиналы оғычы болған жәнуп шимал еліншті. Оның башқы сай елінің қалық елі көтірімі көрікі бөлікі, яны жәнуп шимал еліншіде автомобилла сәл көпірекі. Мұшы бөлектің башқа сай елінің башқы бөлекілері асасын раванке. Оның башқы Сужоу шарқы көтісі. Сужоу шарқы көтісінің, яны шарқы ғарып еліншіде докторханның алдыя, яны өзінің кезәліклі докторханысының алды шарқы ғарып еліншіде сәл тосылыш ба автомобилланың сүрітті астырақ. Қаршы еліншіде раван кені. Яны мүшу Ли Юшан елідің шаушығы оғыжы болған бөлек, автомобилла көпірек. Оның башқы Еңбен елінің ғарып шарқы еліншіде автомобилла көпірек, лекен бәк чоң тосылыш жоқ. Лиушан жануб елі қарабақайлы, ғынан шарқы елідің мүшу Тибидашу елі ғычы болған шимал жануб елінішіде автомобилла көпірек. Оның башқы ене Бейджин оттыр елідің Хунгуаншан елі ғычы болған бөлек, ғарып шарқы елінішіде автомобилла көпірек.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сілә болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.

Сүріштүріш арқылық оланың әсілді бұвайны оқу шәәрлік ішкенде доқтырханыға кесәл көрсәткілі еліп бамақчы болғалықыны білді. Нидоң мей кәп сөз қылмайла оланы автомобилігі селіп, ұдол доқтырханыға апырып қойды, әмді бір пұңмы әк амыды. 2018 елі 8 айының мәлім бір күні, Нидоң мей мәргізі қан пункетігі бардыған ішкі елочыны тошыды. Yolda ulanın ailesidekilərinin operasiya qilish üçün qan plastinkasiga jiddiy ehtiyojliq ekanligi. Amma ailesinin qan tipinin mos kelmaganligidan xabar topdi. Nidong Mei darhol ulardan og'riqning qan tipini so'radi. O'ylamagan yerdan uning bilan o'xshash betiplik qan bo'lib chiqdi. Shuning bilan Nidong Mei yo'lovchilarga hamroh bo'lib qan punktiga berib, naq maydonda 2 birlik qan plastinkasi e'lon qildi. Ағырықның айлы тәвәлірі тәсірініп, көзіге ұсық яш алды. Гәрчә тижаратке дәхлі еткен болсыму, лекен Нидоң мей әрзейдіғалықыны хес қылды. Кичік вақтымда ата-анам маңа әмі адам қиыншылықы ұшырайды. Қолыңыздың кәсі көпірәк ярдам қылың деп тәрбие қылатты. Нидоң мей шондақ деді, әм шондақ қылды.

Сүйінің кичік дослар, Гүлғыншыла программымызын дауымлаштыруатымыз программымызын түрід соуды чәлік шәркеті Аллахи тәләп қылған. Әмде Илімпән үгінәйлі Илімпәнге әхмет берейлі сәйіпімізді, неміш үшін паши чаққан чайыны татлыған сейрі қытшып, юғынап кетуду деген темеді сөзләп беріміз. Дайым паши чек вағанда терімізді тезла қызыл үрекчілі пайда болып, қытшып, чедиямай татлаймыз. Қалеті ері шоке татлыған сейрі қытшып, үрек техімі юғынап кетуду. Ондақта бұ садықанда қиш. Паши чаққанда адилі чақмастын, инчики тумшықыны тергі санжеш білін бір вақытта азырақ шөлге ұқысуду. Пашының шөлгейді бәдініміз есқыланмайдыған нұрғылыған мадыла ба. Біздің иммунитет системіміз бұл сұрттен кәген нәрсіләні байқыған денкен, дәрхіл ағақландыру сигналы беріп, гистамин деп атылдыған бір қыл мадды қойып беріп, оныңғы тақабыл тұруды. Гистамин терідегі кичік қан томырланы кеңайтып, тері тоқылымларыны іштуду. Яна терідегі қытшыш есқылдыған нервыланы қыдықлап, қытшыш есқылдыған қызыл үррек шәкелендіруді. Біз қолымыз білән үррекні тұтқан вақтымызда бармақ білән бұ теріні қысып, теғімі көп оған гистаминні қыдықлап чықырып етіміз. Гистамин көпейіп, қан томырла теғімі ішіп, қытшыш тойғысы әсіліп, ешіп, үррек мұшыныңға әгішіп йоғынайды. Оның үстіге татлығанда теріні енік дәрежеді зәхмелендіріп, қолдегі бактериялар пұрсаттан пайдаланып, кіріп кетіп, қызыл үррек ішіп, қызырып кетуді. Әтті яллығылынып келіші мүмкін. Қытшығанда әргіз күчеп татлымаң. Соғуқ лүнгі білән сүртіп қойсыңыз болды. Төвән температурлық, төвән температура ішіқ вә қытшыны енік үлтуді. Татлашының орныға енік ұрып қойсыңыз мұ болды. Яна қытшыны тоқтытыш мәлімі сүрсе, биарамдық тойғысыны аста-аста йоқатқылы болды. Есіңізді болсын ке, паши чаққан үррек бәдәнің қоғдайдыған бір қыл кичік жан. Татлаш пәкат ярдам қыламайды. Татылмаслық қытшыны әң тез тоқтытышының яқшы ұсулы.

Үрімчеді ғава ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 20-29 Селсия градус күче. Алтайда ғава ұчық болып кейін өткінші емгір яғды. Температура 13-28 Селсия градус күче. Чөйтекте ғава бұлытық болып кейін өткінші емгір яғды. Температура 14-28 Селсия градус күче. Ғолжыда ғава бұлытлық. Температура 14-28 Селсия градус күче. Бұрталада өткінші емгір яғды. Температура 12-28 Селсия градус күче. Қармайда ғава бұлытлық, температура 19-32 Селсия градус күче. Көйтінде ғава бұлытлық, температура 14-32 Селсия градус күче. Шиханзіде ғава ұчық болып кейін өткінші емгір яғды, температура 16-32 Селсия градус күче. Санжыда ғава бұлытлық, температура 17-32 Селсия градус күче. Құмылды ғава ұчық болып кейін бұлытланды, температура 12-33 Селсия градус күче. Турпанда ғава ұчық болып кейін бұлытланды, температура 22-36 Селсия градус күче. Корлыда ғава ұчық болып кейін өткінші емгір яғды, температура 16-29 Селсия градус күче. Ақсуда ғава бұлытлық, температура 13-27 Селсия градус күче. Атышта ғава бұлытлық, температура 15-30 Селсия градус күче. Қашқарда ғава ұчық болып кейін бұлытланды, температура 13-28 Селсия градус күче. Хотанда ғава ұчық болып кейін бұлытланды, температура 12-27 Селсия градус күче. Үрімчеде ғава ұчық болып кейін бұлытланды, температура 20-29 Селсия градус күче болуды, 3 балл шамал чыкты. Ауа райыдан мәлімат аңлаттық.

Сөйіні кичік тұслан, күлгіншіла программымыз мұшияды ақырлашты, яқтырып аңдығыныңлағы рәхмет. Программ реясетшісі Шәмші Нұрдыр Мұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Рамила Аблімет. Тұслан әмдеді иқтыңлады болдығыны қатнаш линиясы программысы.

Әнді ғауды қарейтістіке бір қысым ел білеклерінің ке ғазырқи қатнаш әхвалы қарап бақсам, шейхуан көтірім көрік елі әміш өз жәніптен шемалған автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Соджу шарқы елі қошым келі, яны Йинчуан Лудын Бейджин жәніп елгіч болған арлық шарықтан қарыпке автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Штіпақ елі, яны Минхуа көтістін қыпингнан лұғыч болған арлық жәніптен шемалған автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

0: Болды, рахмет. Яна офчерланы жиңалап қарсам, Нұралиненге авазы құчорей.
1: Ана, 177 қайды менің көре. Яңға жалпы ел құчерлағы көрі құрамам.
0: Болды, рахмет, офчерланыға.

Достар, диқтанла давамлы қатнаш билимлерге айт суал жавапларды болсын. Қанда қылғанда пұттормызны тоғыр ішлеткелі болуду? Шопыр пұттормыз ішлеткенде, оқшаш болмаған әхвалық асасен жидді тормозлаш, алдын көрерлік білен тормозлаш, арылап тормозлаш қатарлық құсылланы қолынып, автомобилінің сүретіні астыласа яки тоқтасы болуду. Жидді тормозлаш жидді әхвалда амалсыз қолындыған тормозлаш шәкілі болып, бәлгілік хәтіраба. Амалсыз қалмығыча жидді тормозлаштың сақыныш керек. Алдын көрерлік білен тормозлаш, арылап тормозлаш, йол юріш жарияныда сүретіні астылтыш вә автомобил тоқтытышта ән көп қолындыған тормозлаш ұсулы. Шопырла йол юріш жарияныда диқтіні мәркезләштіріп, инчкі көздіп, йолдікі түрлік әхваланы алдын бір тарап қылып, хәтерлік әхваланы вақтыда алдын мөлчерләп, автомобилні алдын көрерлік білен тормозлап, автомобилінің бейхәттәр мұқым юрішіге кәпалетік қылышы. Сүретіні астылтышы яки автомобилні тоқтытыш керек.

Достам, шу гауды харайтистыки бір қысым ел білекшілерненгі азырқы әхвалы қарап бақсам. Шихуан гауджа юлі ем, шу жануптен шималға автомобилла көпірек тосылыш бакен. Суджу шарқы юлі қошымч юлі, яны Йинчуан лудын Бейджинг жануп юлғычы болға арлық шарықтан ғарыпке автомобилла көпірек азырақ тосылыш бакен. Шинфу луа, яны Джин лудын Донлян луғычы болға арлық ғарыптен шарыққа автомобилла көпірек азырақ тосылыш бакен. Юлхау жануп юлі е, яны Мингюен ғарып юлыдын Шинмин ғарып юлғычы болға арлық шималдын жанупқа автомобилла көпірек азырақ тосылыш бакен. Джан Чэнджи, ғарыптен шарыққа автомобилла көпірек азырақ тосылыш бакен. Нур, юл хавыр бирай, жанубы азатлық юлламы қош еліншті машины сәл көп, азырақ тосылыш ба, дейді. Болды, рахмет фүчіріңізға. Абуду акымызды, Чанжан юлларда машинла көпірәк, дейді. Болды, рахмет фүчіріңізға. Розжан, Қашқар өпкі санаториясынан алдығы келдім. Қош еліншті юллар, раванген. Жүнді яқшы мәзмұлан аңлаватымыз, дейді. Болды, сізге мен көптен көп рахмет.

0: Әсімлік достымызға Қашқар мәдениет yo'li Раван деген ұшырны беріпті болды. Көптен көп рахмет. Оныңдан башқа Нұр ғалибет yo'llarini қош yo'nalishda Раван деген ұшырны беріпті болды. Рахмет ұшырыңларға. Абдусалам ісімлік достымызға мүші Чи Тайшенненгі Яшла yo'li Раван деген ұшырны беріпті.
1: Үштін қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі екір көтірілді. Ава өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахап ес қолдырды. Тән үштін қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі екір көтірілді. Руқия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы масқадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günə keçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenilikdəki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

0: бәйген үшчөрі манда юлын манда деді. Дәвәсіңізлі ма, вәмей, топтылық.
1: Әліге қызыңыздың ұсманы дәп қойын бізге. Қызыңыздың ұсманы дәп қойсаңыз, бізді ой татық қызым, ой зиба, ой әқиде, ой мәхлия, десектен қызыңыз текім қойшып
0: келді. Текім яқшы болды дәр шу.
1: Үшчөрін үшчөрін, ой, ой, нөярланың үшчөрілі көп Та, сүйе бұл, елден туы.
0: Құшырыны ұқтық ба.
1: Мана, саламның қызы ерайды. Ақмарвайтының номырын еллап беріңілді. Баят, яғи, ел, езі білің десе, язмай, Сәмет, әпенде.
0: Езіңа 130 кеме де, 135 мұ?
1: Өй, 133.
0: Мәсілам депті мә. Езіңа ма, есіңла текім обдан қалды ұшыңла, 133.
1: 256.
0: 256.
1: 37.
0: 37.
1: 0.
0: 0.
1: 74.
0: 74.
1: Ез болдыңыз мұ, Сәмет жан?
0: Телефоныңызғы кіргіз өйлің жұмы мұш керек болды, әмінлағы керек ма нұмыр?
1: Яқ, бір-бірләп сұрайды жоқым.
0: Ашта қымысаңла, ұрмайды.
1: Программ ақырлаш күсі. Мау да базадың Гаутизен тарап қарап маңғанда баушалығы тосылып кетті дейді, ма тосылған ел бәлекілерінің үшчірлерінің өнімдік пайдалып қасаңла жыма.
0: Ма қол, нұр такси әмді тәржем қыпты, тосыл кетті дейді, қайсы ел тосалды.
1: Нұр такси өзінің қызының тілін үшенмеп.
0: Үшенмеп деді, мәселен. Бұда тірішің ма балының кей тілін үшінің ағам. Әмілетті қу балайлық қима олуд. Сіздің маштап қу әқат жана. Әмілік пәкет екін кәмейді ғам бір кәпләні құлды. Мәселен, менің қызым маштап дейді, телефоны йо-йо дейді. Екін келемдаш йо-йо.
1: Әні, оны сіз
0: үшін
1: Онды қапты мәмәмә
0: мәмәмә үшін өйтіп өйтіп. Аш ейме деген аш нә. Бүтін әрекетінің үші қылыма итіменнің әміз ақыр нә. Шуңа анда түшініп, мұнда түшініміз атала. Қарған бұл нұртайсы балысын таз яқшы бақмайдыға құшайды өзі.
1: Сіз яқшы бақмыған майын ұрақтыда?
0: Мәмә?
1: Ашында кәп чықыды?
0: Я, демей чығым, мә яқшы баққа мұғашқа түшініп өйрәлеймен, түшін әлеймен жүр. Өзім ұқмайды кән.
1: Түшініп шашысын. Сүбі.
0: Сүбі кәп.
1: Вот, балла еғі кәттім де. Сәр құт. Жандыңыз ба?
0: Мә есейді тамақ еп, аның қайттым деді ғу деймә?
1: Мәне азыр бағансыры түшініш көп кәрді.
0: Бұнал кем мұштақ балла кәкіланлан, сізілер жи қатынасаңла, біз сілерінің тұлығылан, атаң аңладың бәк түшіндіған бұл күтеді кем сілер, біздің тәрбейлігі дек сілер бұл әқті.
1: Мә балла олай екіллаш қансыры?
0: Балла тұлын түшініп бір қылы.
1: Түшініп, әне кені біздің алық баллығымыз қайтқан дәк өп қалымыз кен. Бұпты Ван Хондың жетсі мейдің, өтәмедім дейді өміт. Өтәмейсіз, ол көчіға кіріп қалдыңыз, ол көчіғдің мауақтыңызды өтішіңіз тәс өмітті. Оның да азырчы өмітіңіз үзіп, программымыз аңлап отырған боламда.
0: Шевайхан, жәнібі вокзалға маңға үйінішті медір-сідір қымай тұру етіпті, құлыңны маң бә деген достымыз.
1: Байы кет, әді ақа үшчірілі жықмы бұды. Сіз аңлыма отамыз азыр үшчірілінің жықтығыны? Тоқтыма еткізу атымыз азы.
0: Біз етшеме кеті атымыз.
1: Рәшиданың үшчірілерінің қоймыдық дейді мұна. Мәзмін аңлайлы, мәзмін
0: аңлайлы. Мода дейміз, мұшының дикет қымақ жоғал. Раз, сіләчі мұш бұммапты ма аңғылғычылам дей. Бұл ұзын мұ әмәс, қысқы мұ әмәс, нормал әмді. Нем қымысаңла, кіріп екінла, сілә бір кәкіп екінла, кіріп ақмығалла, кіріп көріп.
1: Аял кішілі ұшырына түзді бәсі кейген. Қарап алмай. Үшір беріңе бұл де бұл Зекіренің бейді қызыл қылдыған ішқымай.
0: Үшімесін бәк қызыл оп кеттім мен.
1: Зекіре ға қызыл оңмайды.
0: Қызыл олдым дедім азыр.
1: Қызыл осы кием дей бұл.
0: Мен бүген ұқтым машин кез қызыл болыш керекілігіне.
1: Мен әттігені бір қызмет таштырып қарамапты мен. Немі сізгі қойапты?
0: Үшір жаным қарап. Өй деген дейм, мен деген бейі, мені орықлай кеткенімді мақтайдыған болды деп, нем қысам, ләплімі дейді үшіні, ой, сіз мұшының қарған бітіңіз дедім үшіні олан.
1: Да, аял кішінің кеймі қарға оғыланың ағызғылы қоймайды.
0: Әші, үлгіремей қалдым деп, түшкіт қалды.
1: Нұр.
2: Бұғар бері темаш, үші қойылың қошығанысы ғашын сөкім.
1: Мақұл рахмет.
0: Да, осы ені құдіретінің үшірін аңлайлы,
1: ә?
2: Әлетікке, жегірі әне ясып дұңламы.
1: Өкші.
0: Аптан.
2: Сүйінді кеттім үшіргелдісің.
1: Берің ә, берің
0: ә. Ешіні бұмайды?
2: Кейгәлі, әзір кіралан жұма бәк түркәт әркіламайды ма, елді мәк.
1: Болды, болды ма. Үшірілан біраз көпірек өзіңі аңлау атысылы.
0: Шу.
1: Сөң бәк қапып кетмәй ә, мұны ай бейке.
3: Мәкін әлі
1: Авазлашын да сүзік мына.
0: Я, Рашида.
3: Ой, я, егенем ауы. Көріс кетін сар, ашыдыған бұп кетуді ол. Сөйлен кетеріңізді қырдығалы дықлап кетуді.
1: Ой, чағылы, қазір.
0: Рашида, білен тілімізі бүрікті ору асақ бұлам немен.
1: Азыр чоғы, мән қызықмайды ке, болды, янлашу.
0: Немелі қып чықсақ дейін, а?
1: Бұя, бұяды ке, ұрыш жидәл, яқш ке, енді, дәу атам до.
0: Бір қыл, жода кер шық қалдыңлы жұмысла, жода құмар, бір қыл, аштақ нәсіләні көрдіған, манда яқшы нәсілән көмейдіған.
1: Шо, көмейді, мін көмейді, менің шаш шықпы саңлам кірмейді, шәнмеге қалғы шаш ләпләмі көйнәкілігі қарап
0: жұмысын Мау нәңгүн ярының ке енді лам?
1: Бара, нәңгүн ярының ау, оптыма бұл тұқшы майданы ба бұл кіргенді бұл сол қол тұрапты. Сол қол тұрапты. Тянжин бейлі қошылыш раван кәдейді тор такси өрият, рахмат.
0: Халық көрігінің, халық елі көрігінің үсті, нәмір елінішігі машинла көпкен абдуының үш өрі, а?
1: Сай елі жаныптың шымал елінішті біраз тосылыш еғір, абдума бұллана айт көп дайды мәйзун деген достымыз.
0: Өзал қуан қылу жүңе доктор қансын алды қошын іште аптымы бұлана айты көп дейді.
1: Болды. Бәрізе, түшендік бүгін кесе атыңызды бізге тәсірлеп беріп сізге. Түшендік, бапты чарчап қапсыз, яқшы арам елең бәрізе. Мәулет Ибраим да Зөкірі керем яқшы мысылы деді. Яқшы, Дәвет Әлі.
0: Яқшы! Мұш жауабымыз біздің әхвал сұрған жими аңлығычылағы жауап жұмы ортақ, ә? Амангүл. Амангүлі депті мұны, ама әлі.
1: Аман.
0: Чырайыңыздың қыжыл болға Аллах мәтіне көгіл оғымы дей депті. Чүнкі мен чин жүркімден қыжыл болып кетмедім мұндақ.
1: Мән қыжыл болыштың кейін тұңылған деп қойсам. Қошында аса достар 19-25 минут өте айдап тазырақ қиыл Аллан аңынап оған деке қайт келемді.
0: Әсті қылды.
1: Құшырылыр оңына тоқтап қамығай.
4: Мың шығырым 6 жылық Шинжан өктәбір қалқыра автомобил көргізмісі 10 айның 1-ші күндің 5-ші күні кече Шинжан қалқыра көргізмі мәркізіні өткізіліді. Мың қылдың артық автомобил, 60 қыл ең түтікі автомобил көргізміде намайян қылыныды. Түмән еңлік төлет ярдан пұлы ба. Автомобил сеті олай дейсіңіз, өктәбір қалқыра автомобил көргізмісі кебейді.
5: Жонго телеграфынан тенгі ақыл қаранчықы. AI ақыл көздіш вән айлғы қараштығы яқшы әмірайыңыз. Yaşanganlardan tırmışı, balılarının ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini gözdeleydi.
6: Bütünküldük ahvalını AI arkalı kulaslap, bir buyruk bilanla küzdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sizin hatırınızı tekrar kömsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiriyen abditalını içip, başbettiki Tiyanyi akıl karançuk közdüge kirip, akıl küzdüşünün kolaylıklığını sınap görün.
7: Yer belgesi orından öy setiliş cemetnin şerbi. Bir xeyir şer nurgun pulğu yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirki Tianshan rəstisidə 514 yürüş yaşamətlik turalğının fəaliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidə. Turaqlıq temperaturlıq su ızış külüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üydə tərlikdə çınıqsınız. Siyafət salıda doz bıraydarlarınızı kütü olsanız bulud. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıp işildəleysiz. Paydınış nisbiti yuqır. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
8: Bakıt ve kuşallıklı tolgan hayatlı seferde bir sırdışınız bolsun.
9: Abdumobil haydab seferge atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
8: Öydük çağılırınızda sizge kuşallık ipkilerleydiğen bir sırdışınız bolsun.
9: Qatnashqa aloqador beshingiz qatqan masalalaringizga javob berib, yo'l yurish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamrayingiz bo'lsin.
8: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamra bo'ling.
9: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.
1: Yo'llaringizda
0: biz hamra programmasi.
1: Қадарлық аңлығычылы азырмана 19-27 минут өтті программамызды дауылмаштырып атымыз. Программамызда есілтемін үздәш бағалетімізді Ақ Мәрвайт Унияқ Гүріч ашық соларын ішілтіп, мехмалланың алқышы қиріш күліп атқан мұхиті күзел, тамақылары оқшайдыған мехмаллары машқанысын тәвсе ақылымыз. Мехмалларыңла боса, еш ішкіленмей, фулейвенге еңінді нечілген мехмаллары машқанысы қалпаға ісілі.
0: Yine

0: Суды сарыйының ұттын ғейтілған шүйі додо шаны му, есілтәмін үзләш бағалеті дәсіләгі тәвсия құлдық ша егіңіна кева кәлді му?
1: Чында.
0: Бір қышанла шалан егіңіна кәген болса, адылда саның ұттын ғейтілған елігі ішкі қәвәтлік, ашу шүйі додо шағы кірсілі, шалан ақлап-ақлап бір талды ейсілі, оның денкен, оның кен сүйіге елігі. Қоғының кет немелерін таңырыны құйып, ана де сәйләні чылап едіған босаңла. Ва, шында бір қылы адығыңлы чықыды.
1: Шию додоша.
0: Шию додоша.
1: Адыл соғысарының ұдылда деп білгәсілі. Шынжағыны қаңын есілтәміздің бағалетімізді ена пәсіл сіркітінің пәсіл рам денжірде ішчімдігіні ала айда тәвсия қылымыз ағызына ішіплі арылмасыны ішкілі көтіне салмақ Дәуелтіміз Питбул командасы көз көрінген Махир Бәхрам Абдивилінің мұсабықсыны нақ майданда қыз көріп келе алайсыз, беріп келіш айырыплан білді ятақта қап. Тамақ әммені пәсел сіркіті көтір алайды. Манымышта қатырмы қапатыры ба, оны-оны басқа Бәхрамның имзасы үшкен майқы ғейліш алайсыз, Бәхрам білен бірлікті рәсім үшіш көрсетір ба. Оның-оны басқа нақ бұл мұқапатырым ба, жымы? Ішчедіңіміз пәсел рам генжіжі ішчімдігі болсын.
0: Әндей программымыздың Аптомобил клубы палетіді сіләгі тәвсия қылыдығынымыз намы құлақтың құлақы еткен.
1: Құлыңызды тежайдыған.
0: Исіл Аптол Молли Гүрін Аптолдыры.
1: Біздің ұшындақ сөзілді өтірған Молли Гүрін Аптолдыры. Бір құйып екшіңізға әрбейді.
0: Шындақ, әлбәтті әсілі машинаңлағы бір қойсаңла, машинаңламы ұшқылып өзі сөзіләйді. Әрқайсы жайлада сетіш орылыр ба? 13-5-9-75-75 нұмыр біле алақыласаңла бұлды.

0: Достадан кейф чырлары қарайдыған болсақ, әбе, елік чөрі бәсі аңламам, біздің ғейетіміздің қығанды көрі.
1: Мәслен, кім қыпты мәулуд?
0: Гүлзарым дайды.
1: А, Гүлзар Нұрдон.
0: А, шуңы даватым
1: мәлі? Сәл ғайбәтші чықып қал дейдім.
0: Тіқі, азыр өз яңғы, сіз күшсіңіз тихым башлайсыз.
1: Ә, тихымы башлап, амма, шықылып, шықымыз бірлішіп, үшінші бір адам некім құлдыған болсақ, амма, шында пейз олды.
0: Зекір әкерем.
1: Хош.
0: Мәулуд қартып тұрып чашларыңызды тарап әмің, ә? Мәулуд бачағды бір хейл, еріп кетеді екен. Рахмат, Гүлзар Нұрдан. Хап, іштен балдыр түшкеніңізге. Әттіні баштап, еқылымаңызға жаңа айтқыз етім әмін.
1: Сізнің үшік қетім, чырайыңызды тұлып
0: әмін. Үштен келді, алты қетім қылы өзгерді етім.
1: Аман, аман.
0: Үйге еріп, еқылым қыз қызлақты.
1: Ава, ава, дәм.
0: Шының үшін, ма, еөр кетеді кен, анда қып кетеді кен. Менің олар бешім білен
1: қамман. Бейджин бейлу ананчы юллар қошылышты раван кен, мені вилыңлама Ахметжан таксиның бәге ұшыры.
0: Сәуи, білдуқ, мақул, қаршалымыз. Бір қетім ұсымын дегіземіз әкі.
1: Шу.
0: Құйқыс кәмейді. Мау жуын тараптады машинла бірас көпірек кәдіге ұшырын тапшырып алдық, рахмет.
1: Айферінің тадысы бір юмор юллапсыз, әм бұмы бұрын бұ сөзіге юморла тікен тұққа?
0: Болмайды.
1: Үлгір сөзіге юмор кен тұққа.
0: Азыр.
1: Ә-ә.
0: Балам де.
1: Ә-ә.
0: Алмаштырыңа Айферінің тадысы.
1: Әнді...
0: Қашқа әшәр, мәдіңет елдір қош, лөлініш раван дейді, лөлініш.
1: Лөлініш ма?
0: Лөлініш раван ке, Абдіремжанның құшыры. Рахмат.
1: Айбек ке.
2: Үшін дейдің, мәу қоны қағынғы маған керек. Қасына сұраған кен, қарсы керек, қарсы елінісден басын маркетке.
1: Мақұл.
0: Айбек ке, бірні сүзік, бірні...
1: Ерімі сүзік, ерімі...
0: Бірні, варан тұрын берісіне? Лағманы қанда қайсыз дейсім кім бұл, бірні ұсық, бірні соғақ дегенде кім. Бұл бірсі, бәк пайызы шыққан. Сүзік береді. Ма, Гуанхуи жауының үсті, на айтымы тосыл кеттікен тоқ, астым үшінде шықып мақыма дейді фәрі қойынсын. Мақыл.
1: Мақыл. Сейсей малының алдыды машинла көп дейді, Розы жан.
0: Төрт тәксі 5000 әсілік бәлік үшін машина әйдім әпті мұна, бүгін машина әйдім бүген. Кәштік программын алғаш, машина әйдейсен, пүшір бәрсем аңлатмын алды. Мұшы балылы ашу, бірін жөп жөп, аңлатмын алы, қымын алы, әтмін алы дейді, аның кәйінділі бір түркім таксичіла шықыды.
1: Şu akıdın eğiş planı
0: şu an... Birini verip bir kere, şu aran dijital verip bir kere bu uçur.
1: Ay bayağı bir anlık için yollap diken siz numaranız nece bir nem kullanmadık, alamaya kaldık. Kaydı bir evetine men koşulgan seneli kıymatı ötküzü dediğin taksi vakti toşup kalay diyen taksiyle bu kasa ötküzü olmaya digenge siz telefon numaranız evet diken siz köcürenmeye kaldık.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосын бейбасты аңылқылыбатқан Жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шында аңылқылар, Жолдырыңызды біз әмра программамызды аңылаштырауатымыз ба, бір қысым құшырылан тезірек еткізді әлі ма? Ян әнуілі адыл соғды сары итіріп қырып маңғайын ұста машин жықкен дейді сәхар деген достымыз.
2: Яна мав гуанху көріктен сайылығы түшіп, халық көрігінен өтіплан машин бек көп дейді әкбар гуанху, я?
1: Тағдан түшіпті де, балла. Тағдан түшісті бәш атлық, мән білі болды алты атлық деп. Тақап болдық дейме?
2: Тақайдыға вақытым болды әмді.
1: Енісі қайш күні тонағы бешін т

0: Ша.
1: Ша деген кеп. Момо ша дегенге окшош, додо ша, ана гөл. Радионун аягы турулуп, һәм нәрсе жийгиңиз келди ке.
0: Неме десек шунунга деп, э?
1: Додо ша дегенде шу шию додо ша. Ашы көп ша деген кеп, чыма? Сайылы хыбы көрүктүн сужулу көрүккечи машина көп, деди Акбар Мейчанги кепти мана.
0: Бейжин шимал жол бектосу кетипти, суал белгисинин учури.
1: Бейжин бейломой най тослупту азыр дедиңиз араса.
0: Хунсан жолурдун машин азыраак чыккан микрайн учури.
1: Нуң мин баба биз марамага сүйдү радионо болтурдук дейди рахмат.
0: Бахтырсыз канчык терелесиз очо деп шок жүрөк.
1: Көтөрөлүгдөк дейди ашо.
0: Шунчулук була я 10 кило шундан. Жыхма авал унда
1: болсун.
0: Унда 20 кило.
1: 20 кило.
0: Болду. Унда 20 кило болсун. Мен ойлсам 20 жыхчумо пахты деген өзү еңгил нерсе ошон тошкузмакмын бир иште.
1: Бунун үчүн самимилик керек же пахты терейди аллага.
0: Туура ичиги таш сеп коймайдыган, кесек сеп коймайдыган самимилик бар.
1: Ян боясы агызын ичип
0: коймайдыган. Туура.
1: Бунун үчүн айты астайдылык керек. Кулак кар женсели беле эп накшын алып тыктымай тийими сакараң. Факат алмайдыган неме бул? Пахты тийидиган иш жок. Ондан соң бир саат убактыбыз тошупту. Саатты тогурлап алып кайтып келели.
0: Ой, макул.
2: Бейжин вакты саат 20.
3: Бир гериш ярмы көп булгы ярайдыган өрүмчө Лонгчан көтсирке Тяншан биринчи номерлик туралгысы табияты бойсунуп 10 миллиондон артык мәбләг сынны барпа кылынган алий дәрежелек багбарынлык мәхәл. Версан сарыйның мәнзирсидән өрнәк алынган. Тяншан биринчи номерлик туралгысыке оттыр хал игез кабат биналарда һәм айылның күллек 270 градуслык айланы көриш даирәсе бар. Дәрезеңизне ассыңызла Тяншан баг орман мәнзирсине көрә алайсыз. Һәм адам интилдиган Исел Олдырак районындан үй сетип алыш көңлеңизне кирәк иштер. Кызык линия телефон номеры 0991-556-459 0991 556-4-9 Шинжан Гюхау Өйжай Чекшеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-0125 Бір ғериш ярмы көп ұлғы ярайдыған өрімче Лонгчан көтсірке Тяншан бірінші номерлік туралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләг сынны барпа кылынған алий дәрежелек багбарынлық мәхәл. Версан сарыйның мәнзірсіден өрнәк алынған. Тяншан бірінші номерлік туралғысыке оттыр хал игез кабат биналарда һәм айылының күллек 270 градуслык айланы көриш даирәсе бар. Дәрезеңизне ассыңызла Тяншан баг орман мәнзірсине көрә алайсыз. Һәм адам интилдиган Исел Олдырак районындан үй сетип алыш көңлеңизне кирәк иштер. Кызык линия телефон номеры 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау Өйжай Чекшеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-0125
4: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық дүниясының дәрежесі ашырылды. Кәсіп бежірішті қатырап үршіңіздің ғажеті yok. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік, айлық еқім боқтысы, әмді авазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазымытыны қалығанчы бежіріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңізді тежеп, сізді артықчы авачылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежіріш мәқсус дүниясы 10010-14. Джунго Бірләшмі қабарылышы.

0: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Təvkulada 5. evlat öyle bar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Faydalanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: ава өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызларына рахат ес қолдырды. Тәңқүштін қатты мұкапат. Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі янымы йоқыр көтірілді. Рухия Абыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұкапаты сізіні сақлап тұрмақта.
2: Қадірлік аңлаушылар азыр 20-26 минут өтті демек аңлап болай деп қалдыңлар бұл программаны.
3: Шында қандым ұшу программымыздың ақырқы уақытларда ені бір ішімлікіні сілігі тәвсия қымақчы ұл болсын мұ? Ұшу ұзын елік аптымобіл әйдіге вақтыңларда кечеч ұқтымай ісмені қошып ішілгенде бәдем мағдұрсызланғанда әмдіма байрамларда сыртлағы чықыдығалар ба ұшындақ бір ұзын елікті жүрге вақтыңларда шиқот енші ішімлікін ішчіңлар дейміз. Әнді бұныңке мабіруенге алмаштырып сайтып алдыған мұкапаты ба, мұшы мұкапатқы ерішіні сіпті 70% материалы тошқан зәріге қан материалы қылынған бұнан шекер мұқтары төен бәденге қуәт толықлайды, найды рухлық құлуды құқылатмай мүгдетмейді, әрі қайсы дұқаладың сетіп алалайсыла, әрі қайсы чаушыладың. Бір ютым дейінші ішімдегі сәпірінлаға давамлық күш қошыды.
2: Алдынала еп қойыңла жұма ма, жаңчо байрымылық дәмеліш мәзгілерді бәк асқатыда шиху дейінші ішімдегі.
3: Бәшінші баштан ұшын алдыдық еліламу раван кен,
2: ә? Асмагол, қотан үшкенші көшісілі машинлар бәк көп дейді, ә, Асмагол. Қашқа қуалин тарапты машин жақ декат қымянла, қашқа еуріқ декада білдіқ, Сыдықчан. Еуріқ өө, деп кетмесаңыз, біліміз біз, еуріқлығыны. Қадарлық аңдығычыла, шынамылан еліларыңланың раван бол ішіне. Тосылып қалған достарымыздың жолдарының тезірек ешіліп кетісіне чын қалымызды өміт қалып, яқшы кәйпият елікеді үйінлағы мәзділіңлағы бері білі шаланы чын қалымызды арзу қылып программамызды ақырлаштырымыз. Программы риясетшілері
3: Мәулуд Ибраим білен
2: Зөкірі Керем.
3: Хайыр қош, аман болғайсыз.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, tan terbiye ve sağlamlık programımızı yaptırıp anışınlarını karşılamız, ben riyasetçi Daniyar Mahmut.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, tan terbiye ve sağlamlık programımız bugün bu vaxtada huzurunlarınızı sunuldu. Programımız avalqadak anışınlarını karşılamız, ben program riyasetçi Sülpiye Abdiqadır.
0: Mana yeni bir haftadan başlangan tan tarbiya ve sağlamlık programımızga Zulpiya adam işkimiz riyasetçilik qilimiz anglıçılarımız senki avval qirekla programımızni yoqtirib anglışını şunaqla programımızga qatnışıp kuchurlan yollab turşini qızğın qarşılarımız.
1: Albatta anglıçılarımızni qarşılarımız. Onda olsa programımızni anglayatqanmış bizning avazimiz yetken jay jayladiki radio anglış dostlarımız özanlar meñiyatqan yol bilaklardan yol qatnaş uchurlari bilsanglar boladı programımızni yoqtirib anglayatqanlıqlarını bildirib degendek. Uçurlarını yollasanlar buludu. Bu anlı uçurlarımız bir uçan yollaşkı usta Daniyar. Anlavatımız diyenek naçıraylık adamın köyünü götürdüğün bek. Şıkılıp bek güzel bir uçanlarını yollaydık anlı uçurlarımız var. Yollanla köreyle anlavatı da bölümüz. Programımız anla uçur bir anla. Mezmullah'a pişkir katlaştırınla. Bizden Vision Süpümüzün numarı XG1074FM.
0: Şana XG1074FM. Қане yollarının ahvallarına bir қарап қайлы, Hazır saat 21'den 19 минут өтіп тұр достар. Hazırınki özüde tosılğan yol bileklerine qarsaq, Şişen yolu kötürme körüki, şarqdan qarapki qarap manga yönüş. Şu kiriş eğizden başlaplan tosluş barken, Sanfango şimali yoludumu maşilla köp tosluş barken, onunun başqa Tayyuan Cənubi yoludumu maşilla köpken, Qashqar qarbi yolu qarbdan şarq qarap manga yönüşdümü maşilla köp tosluş barken, Bəş yıldız şimali yolunun qoşumçolurdumu maşilla köpken, onunun başqa qaraydıgan bolsaq, Hangzhou şarq kötüsü qarbdan şarq qarap manga yönüşdümü maşilla köp tosluş barken, Şibiru'nun qoşumçu olurdu mu? Maşallah köp tosluş barken dostlar. Demek bir kısım yol bilekleri diyen de maşallah köpken. Mesela ihtipak yollardı mu maşallah köpken diyen şençü trepte. Onun başka karaydıgan bosa Huanghu yolu Zhongyi Doktor Hanısının etrafıdık yollardı mu maşallah sel köprekken dostlar. Muşu trepte kitbağın dostlarımız bir hatarlıkke dikkat kılgaysla. Anıballa saklığın saklaş doktor hanısının etrafıdı mu maşallah köpken. Qalibiyet yolu, Wenhua Dayuan'ın ki aldırdı mı maşallah köp tosluş bakken dostlar. Yine dağımlı karaydıgan bolsa tosulgan yol bileklerden Milan Şauçu tarafları mı maşallah köpken. Yen en yolu Muşu tarafları mı maşallah sel köprekken dostlar. Ona da dostlarımız, sizlerce kaysi yol bileklerde kitbar sizler. Kayyalada dur programımızda anlavat sizler. Uçurlarını birlikte körp akaylı. Qalib tosh xush kelibsiz qarshi olamiz. Men Xotan gumidan uchirib yuribman gumunoyisiningki havo rayi sal o'zgargandek qilib turdi. Chang to'zon ko'tarilmoqda shu bir do'stlarniki diqqat qilib yo'l yurishini tavsiya qilaman deb turar.
1: Rahmat,
0: yaxshi tavsiyalaringizga. Aziz ismli onuvchimiz xush kelibsiz. Men radio oldida izchil anglayapman harmog'aysizlar deb.
1: Rahmat do'stimizga.
0: Bodom taksi siz xush kelibsiz qarshi olamiz. Yakan muqam yo'li janubdan shimol qarab manga yo'lishda. Maşallah köp kızıl çırağıtı tosluş bağırıptı. Səvi, siz mi xoşkepsiz qarşalımız? Keşliğiniz xeylik bolsun, programımızda qatnışıb, uçurlarını yollab durğaysız. Zöhrə xanımı programımızı yaxdırıb, anlayıb da xoşkepsiz qarşalımız. Anadı dostlarımız, yan dağımlıq uçurlarını yollab durğaysızla əmdi biz bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq programımızda uğurlaşdırılğın məzmullarımız haqqıda sizlərkə qısqıca uçurub yerib ötkən bolsaq.
1: Programımızda aval Asiya Tənərkət müsabıqısının basketbol türüdə Koreya Ərlə basketbol komandası Yaponiya Longsini yenib çempionluq erişdi. Yaponiya komandasını yenib çempionluq erişdi. Dövlətimiz komandası medalğa erişəlmədi. Dünya Longsi qiyağı yamışış müsabıqısının çoğunçin bekitidə dövlətimiz komandası 2 altın medal, 1 kümüş medal, 2 mis medalğa erişdi. Qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayısılar.
0: Programımızdan davamıda muzika rastında ağırıq toxtatıdı. Tal və aşqazını yaxşı bolmağan kişilərinin burnu ətrafıda çoğunqır qorx şəkillini doğu qatarlıq məzmunlarda savadlarını sözlə birimiz. Qeynəmsi dostlar, əmdiri qıtınla bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın. Hürmətli radio dinləyicilər, əmdiri qıtınla tən tərbiyə xəbərləri də bolsın.
1: Азия тәнәркет мусабықсының баскетбол түрді Корея әрлі баскетбол командасы Япония командасыны еңіп чемпионлық ерішті, дөлетіміз командасы медалға ерішәмеді. 9-ынжы айның 20-ші күні Корея әрлі баскетбол командасы Айджи Мингуу Азия тәнәркет мусабықсы әрлі баскетбол түрінің әлқұлғыш мусабықсы да 57-ге қаршы 67 нәтиже білән мусабықын өткізгіші тәрәп Япония командасыны еңіп алтын медалға ерішті. Дөлетіміз әрлі баскетбол командасы 3-лікні талы Шеш мусабықсыда 70-79 болып Иран командасыға еңіліп келіп, мыс медалға ерішенмеді.
0: Алқылғыш мусабықыда 2 команда ерім мейдан мусабықыда 28-28 болып таңышып қалды. 3-ci çarek мусабықыда Корея командасы ұда номер еліп, 8 номер үстінлік білен ақырқы çarek мусабықы кірді. Шынондан кейін Корея командасының даңлық махирі Ли Шенжон ұда номер еліп, команданың үстінлікні 13 номерге жеткізшіге. Әмді әң ақырда ғалбіні мұқынлаштырышыға күш көшті. Бұл қитымқы мұсабықыда Ли Шенжон 3 нұмырлық топтың 8-ні етіп 5-ні кіргізіп, мәйдандығы әң юқыр болған 27 нұмырға ерішті. Яна 18 қитым ғардың қайтқан топын алды. Ли Чжэншен 14 нұмыр еліп 7 қитым ярдамчы пас бәді. Япония командасының Чин Чжэньлян 13 нұмырға ерішіп, 6 қитым ғардың қайтқан топын алды. Шау Чуандун 13-ке номерге ерішті.
1: Мыс медалны талышыш мусабықсыда дөлетіміз командасыдан 2 махир 10-дын юқыр номерге ерішті. Пан Чжэньлин әң юқыр 23-ке номерге, Ли Хуңчуан 13-ке номерге ерішті. Иран командасыдеки Ага Джанпур әң юқыр 21 номерге, Джер Гориян 15 номерге ерішті.
0: Дөлетіміз командасының баш тренері Го Шичэн мусабықыдан кейін мусабықыда ұттырып қойғандығын әпсіланғандығын білдіріп мұндай деді. Командада яш махирлар көп. Оланың мусабықы тәжірибесі етерсіз болғандықтан, алқылық пәйтті ролны анжи яхшы жарий қылдыралмады. Әң ақырқы ішкі мейданда көпчілік бір қыдар чарчап кетті. Группа мусабықсыда бір қитымда 9 махир нөвет білән мейданғы түшті. Бәзі махирларының мейданғы чықшы вақты ұзын боп кеткешке, чесмани күш сәрпияты бір қыдар чоң болды.
1: Команда башлықы Хуминг Шуан мусабықыдан кейін мұндақ деді. Бұл мейданда біз мудапия вә ғардын қайтқан топны еліш жәхетті ролымызны яқшы жарай қолдыран бұдық. Мусабықыдан бұрынғы орынлаштырышты мұн мейданды яқшы ойны алмадық. Кейін керім мейданда ритімні бір мәхәл контрол қылған болсақ мұ, лекен сәвәлі көрілгенден кейін таңшап болан бұдық. Толыма әпсосынарлық іш болды. Яныла холасыләшке тегішлік нұрғын жайлаба.
0: Шөкіне Аялла баскетбол командасының ішкі мейдан мусабықсыра Филиппин командасы 73-ке қаршы 90 нәтиже білен Чонго Шанган командасыны. Япония Аялла баскетбол командасы 23-ке қаршы 88 нәтиже білен Қазықстан командасыны яғды.
1: Дүния лонгысы қияғы ямышыш мұсабықсының чоңчан бекітеді дөлетіміз командасы 2 алтын медал, 1 күміш медал, 2 мыс медалға ерішті. 2026 жылық Дүния қияғы ямышыш бірләшмісі Дүния лонгысы қияғы ямышыш мұсабықсының чонгу мұсабықы районедеке ақырқы мұсабықсы 9-ынжы айның 20-ші күні чоңчанды өткізілді. Дөлетіміз командасы аялланың тез сөрәтті күч ұлап ямышыш мұсабықсы да алтын медалға, әрләнің тез сөрәтті күч ұлап ямышыш мұсабықсы да мыс медалға ерішті. Чоңчан бекітедеке 3 күнлік мұсабықыда дөлетіміз командасы 2 алтын медал, 1 күміш медал, 2 мыс медалға ерішті.
0: Аялларының күч ұлап ямышыш мұсабықсы да Фәнжин Юбілен, Чаң Шаучиндің тәшкілленген дөлетіміз командасы 13 секунд 97 дақиқылық нәтиже білен Индонезия командасын еңіп, ұда чемпион болды. Бір апта ілгері ұла Гуияң бекітіде 13 секунд 18 дақиқылық нәтиже білен чемпион болған еді. Фән Чжэньюэ білен Чаң Шаучин айрым-айрым алда Чоңчин бә Куйчоудың келген болып, ұла ұда чемпион болыш білен бірге, йортыда өткізілген мұсабықы мейданыда чемпион болыш арзусыны әмәлге ашырды. Әрлерінің күш олап ямышыш мұсабықсының әлқылғыш мұсабықсыра, Украина махирі Ил Чешин білен текач 10 секунд 3 дақиқылық нәтиже білен чемпион болды. Америка командасы махирлері Балдыр Пәлледін чықып, қайдеге қылаптық қылды. Мыс медалны талышыш мұсабықсыра Лонг Джимбау білен Хуан Джинже дін тәшкілленген дөлетімізнің 2-ші командасы Қазықстан командасыны еңіп 10 секунд 11 дақиқылық нәтиже білен мыс медалға ерішті. Бұл ұланың тұнжы қытым әмкөрлішіп, Дүния лонгысы мұсабықсыға қатнышы есаплынады.
1: 9-nji ýa-da 19-njy gün ötkezilgen aralash tez süratde küç ulap ýamyşyş hal kılgıç musabakasyda döwletimiz komandasynyň Mu Yüji bilen Lin Yongji altyn medalga erişdi. 9-njy ýa-da 18-njy gündäki 4 musabaka ýolada tez süratde ýamyşyş musabakasyda Amerika mahiri Ayma Hunt 6 sekund 13 daqiqalyk netije bilen çempion boldy. Jang Shaoqin 6 sekund 30 daqiqalyk netije bilen kümüş medalga erişdi hem de özining en yaxşı netijesini yeňildi. Erler musabakasyda Yaponiya mahiri Da Zhengliang 4 sekund 78 daqiqalyk netije bilen çempion boldy. Germaniya mahiri Leand Karmannis we döwletimiz mahiri Zhou Yicheng ayrım-ayrım halda 2-nji, 3-nji boldy.
0: Hani dostlarımızın kelgen uçurla qarsaq, Chun Tian simlik anlıqçımız programımızını yaqtırıp anlayıp toqış kepsiz, qarşalımız Azizi sujudu turup, şundaq yaqtırıp anlavatımən harmaqaysilər ya seçilədəpto, siz mi harmaqaysiz cepa çektiniz, bəyməyləni toşib işten çüştünüz mü? Abdurimcan əpəndim, Qashqar şəhərinin taqtı görük yolla qoşulunuşdu maşınlar köp tosil şox, dəpto, Abdu əpəndim uqış kepsiz, Xonsan aylanmıda maşınlar köp rəkdəpdə, rəhmət bəgə uçurunuzqa.

0: біз сырдаш программысты болды.
1: Ей, тіңілі, тіңілі, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңлан ауылыла бамы.
0: Сапырыңызды, біз сырдаш.
1: Біз сырдаш.
2: Сапырыңызды, біз сырдаш.

Қош, алды билан Үрімчі шәһрінің яқынғы 3 күнлік ауа райы ахвалыға диққат қып өтәйлі. Яғни бүгін күндіздің кечегіче Үрімчіде ауа ұшық болып, кейін бұлытланды. Юқары температура 29 Цельсия градус, төмен температура 20 Цельсия градус болды. 3 балға әрбі шимал шамылы шықты. 9-нчы айның 22-нчы көне күндіздің кечегіче ауа бұлытлық. Юқары температура 23 Цельсия градус, төмен температура 16 Цельсия градус болды. 3-4 балға әрбі шимал шамылы шықты. 9-нчы айның 23-нчы көне күндіздің кечегіче ауа ұшық, юқары температура 24 Цельсия градус, төмен температура 14 Цельсия градус болды. 3 балл шамал шықты.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan күчір беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзел ес тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күш тарқытып, ярдамге ихтияжлық кішіләге өзінің иллық қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіләп болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.

Қытай Хулун бері яш саяхатчылар сапарға чыгышты таңдайдыған алдыңғы 10 мәнзіл қатарыға кірген. Хуаншан, Қум, Чакаян көлі, Жаңйе, Рәңдар, Дәнша қатарлық дала мәнзірі районларымы оқшашла алқышлық саяхат мәнзірлерге айланған. Яш саяхатчылар шәһәр атрапыдағы қысқа мусапилік саяхат, баш теме шатлық бағытсыда дака қылыш билан чехилинип қалмай, узун дам илиш көзнекиге тайынып, техими узун вақыт, техими юқури қатнаш тарихи сарып қилиб, йирақ табии манзирлик жайларга беришни халайдиган бўлган. Узун йўллук тоғ далаларда саяхат қилиш эҳтиёжи кўринарлик ашқан. Урумчи шаҳрининг узун линиялик саёҳат алқишлик манзили қатарига киришига кўп хил пайдалиқ омиллар қўшилиб, базарнинг жалнишиги туртки бўлди. Урумчи Шинжангнинг авиасия қуруқлик қатнашининг ядролик тўгини бўлиш сифати билан давлат ичидаги ҳар қайси чоғ шаҳрлардан Урумчига бевосита учидиган авиасия линиялари давомли кўпайтилиб, сирттан келган саёҳатчиларнинг Шинжангга келишини қолайлик ҳаво йўли билан таъминлади. Тяншан ғалбият тоннели Үрімчі Лопнур юқыр сүрәтлік ташуылыда қатнаш башынышыға әңгішіп, Джануби вән Шимали Шинжаңның вақыт бошылық арлықы зор дәрежеді қысқарды. Үрімчіден елігі чықып, Шималығы қарап, Алтайғы беріп, Шималының қатмақат орманлабылан қатланған көз мәнзірістін ғозырланғылы. Джанубқы қарап, Байғылын областыға тез етіп беріп, Алтын күздіке тоғырақ мәнзірісіні тамаша қылғылы болуды. Бу саяхатчыларның Джануби вән Шимали Шинжаңның бірләшмі саяхат чоң айланмы линиясыны планышыға зор қолайлық яратты. Шының білән бірге Үрімчінің мәдіниет саяхат тәсіраты үзліксіз бейтіліп, халқыра чоң базар, Аптоном районлық музей, Қызылтақ бақчысы, Нәнсән қатарлық шәһәр вән шәһәр әтрапыдегі мәдіниет саяхат байлығы. Халық өрпада тәсір адды. Тарық тәтқиқат өвініші вә тағ дала мәнзірсіге тән итібар берілді. Нұрғын саяхатчы бұ ерні өттәң нәп қармастын, бәлкі мәқсус вақыт чықырып, Чигра шәһәрінің қайнақ тұрмыш едіні чоңқыр ес қылды. Оның үстіге бұ елгі қош байрамлық дәм еліш мәзгілді сәпәргі чықыш вақты етерлік болып, Шинжаңдегі мәнзірі районланың арлықының бірқадар ирақ болышы вә көп қыл ер шәхлі ұзын линиялік саяхат ихтияжығы мас келіп, Үрімчінің саяхат жәліп қылыш күчіні еңім ашырды.

Қадірлік достар, аңлап отырғаныңыз Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатна санат радиосының бейбасты аңлатылып отырған қайырлы ақшам программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқы әптісі Сұлушы деген намаз қадамда аңлатылды. Программамызды Сұлушы деген әптісінің аңлышыңлан қарсы алымыз. Онда болса достарының әвәтке ұшырлары қарайдыған болса қазір Нозира Амина Гүлханым, Гули ісімлік достымыз, Әлішер, Зубейда, қатарлықла программымыз ұқтырып алған өтіп тәмінлаға көптің көп рахмет етіміз ұшырланы тапшырып алдым. Оның башқа бұтырайым жаны ұшыр қарайдыған болса яқшымызсыз Тілраба Қашқай шарының қалық мейданық елі қош елінішті Раваныға ұшырына мәтіпті рахмет ұшырғанза тапшырып алдық. Яна достан ұшырлар қарайдыған болса Мәмет жаны ұшырай. Еңчуай елі жәнімтін шимал қарапмаға елініштімі елада тосы шахвалдар ба кенге ұшырына мәтіпті рахмет ұшырғанза тапшырып алдық. Әзіз достлар, әмді аңлайдығынымыз Гүзәлнұр Құрбан орынлыған Салам намлық нақша.

Қадірлік тослан аңлап атқыданлан Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна санат радиосынын бейбаста аңлатылып атқан хейлік ақшам программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станси яңы таратқа әптісі Сылу Шетең намаз қадамда аңлатылды. Программамызды Сылу Шетең әптісінің аңлышынлан қарш алымыз. Таванлық тосланың әбәтке ұшчырлар қарайдыған мұсақ, Шинфу, Чунтиян, оның башқа мұшу, Мәмәтжан, қатарлықларымды программымызды яқтырып алынау етіп тұрақ мәселеге ұшчырланы тапшырып алды. Енді осының әбәтке үйел ұшчырлар қарайдыған мұсақ әлейіні ұшчыркен. Шин, Лудым Аптомобла біраз көпіректілікін алай тосып қаған әхвалла йоқ деген ұшчырын әбәтіп тұрақ мәт ұшчырыңызды тапшырып алды. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende Malyan Oralığın keyinki ömrüm namlıq naqşidin huzurlanğaysılar.

Әтәлік аңлығычыла қейлік ақшам программымыз ақырлашты. Программымызы яқтырып аңлығын аңлағы көп рахмет. Шинжан Радио Телевизия Станси 107-ді тұт. Қатна Сәнәт Радиосының сарқыл программыларыны әр вақыт тұрмышыңлағы әмір ақылышыны ұнтымағайсыла. Техімі көп мәзмұларыны алымақты болсаңла, Шинжан Радио Телевизия Станси-ның еңі тарат қойапсы, сылушы дейіні түшіріп аңсаңла бұлуды. Программы риясы әйтсе, дылраба әні бәрі.

Әр бір күніңізіне мәнілік өткізішіне арзу қысыңыз, сізді чоқым хайатның гүзел тарапларыны есқылдыған қаліп болсын. Бұ қаліп сізіне хайатны текімі сөйдіған, адамләге текімі мекірбан болудыған

атқалдығын әйтуду. Жауэй көп еллік тәжірбісігі азасан, Найт Тезла автомобилінің шамалдырғы тасмысыдың чатақ чыққалдыққа өкім қалыдыр. Шучағда еқін әтраптын тасмы сетвалығыдәк дұқан мұй оқ боғашқа, Жауэй автомобилдегі запас тасмыны еліп, оныңғы ярдамнышып тасмыны алмаштырып берді. Юктошуш жарияныда о дайымдегідәк мұшындақ әкваллаға ұшырап тұрды. Оның автомобилдегі запас запчасламу дайым мұшындақ вақытлада әсқатыды. Юриш бейхатерлікдің башқа юк транспорт бейхатерлікімі юк транспорт шопырлары көңіл бөледіған мұйым нұқта. Оқшаш болмаған малланы тошышта автомобилға қажылап мұқымлаштырыш ұсылымы оқшаш болмайды. О, бұндақ ұсылланы алдын үгін валдыған болып, малны мал тапшырвағыш тарапке бейхатер вақтыды еткізіп беріш үшін әр қытым мал қажылғанда алайды дықат қылыды. Йол юриш жарияндымы интайын ихтият қылыды. О, әр бір қытымлық мал еткізішіне бір мәсуліеттін дерек береді деп қарайды. Шуң әзәлден бейпарвалық қымайды. Жауэй тұрмышты қызғын. Ақкөңіл башқылағы ярдан берішіне хошаллық деп білдіған яқша адам. Оның үйінің астыда бір қазақ момай тұрдыған болып, оның перзентлері езіді ішлайдыған боғашқа тұрмышта дайым бәзі қиыншылықлаға йолы қатты. Бір қытым Жауэй сәпәрден қайтып келіп, момайның ағырып қағалықы. Перзентлерінің вақтыды қайтып келенмейдіғалығын ұқып, дәм елішқым үлгірмей, тәшәп ұскарлық білен момайны доқтырханыға еліп беріп, өз ендін пұл чықырып момайға дор еліп бәді. Жауэй момайның емек-ішмек адетінің ұқшымайдығалығын көз тұтып, көктат сетіп еліп, момайның өйегі беріп, оныңға тамақ етіп бәді. Оның халыдын хабар алды. Әгер оның вақты болмаса, аялы оның халдын хабар еліп, момайға қойшынла арысыдегі иллықлықны ес қалдырды. Оның бұның қоқшаш қылған яқшы ішлеріні санап түгеткелі болмайды. Бұндақ жағылада о әр қытым кәмтерлік білен, бұл ішлерінің қылышқы тегішілік іші екенлікіні әйтуді. Жауэй өз әркет арқылық актив күш тарқытыш білен бірге, бір юк автомобилі шопырды болышқы тегішілік кәсби сапаны намаян қылып, еңі дәвірдегі әмгекшілерінің мәсулиетті вән мәсулиетчалықыны намаян қылды. Жауэй кәлгіс тоғырсы тоқтылып, өзінің әмгек нәмінішілерінің ройыны давамлық жарей қылдырып, өз қызметіні яқшы ішләш білен бірге, әтрапыдгі кішіләге текімі яқшы ярдан бердіғалықыны білдірді.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідеке сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып жатырмыз.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатнас сәнет радиосығы құлақ сейлі.
1: Қайырлық сәхәрі өрмәтлік радио аңғычыла. Әр күні сәхәр саат 7-дегі тұнжы салымымыздың башлап, сіләге хәмірақ болымыз. Сәхәрдін баштанған барлық іштіріңла ұтықлық болғай. Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының рәңдар программылары еңі бір күніңлаға мол мәзмұланы бәхш әткісі.

Көз құрғақлышып чарчап кетсе, қандай қылыш керек? Көз чарчашыны пәсәйтіш үшін әң қылышқа тегішлік зөрір іш, электронлық үскінлеріні ішілтіш вақтыны азайтыш, әмді электронлық мәхсулатларыны тоғыр ішілтіш. Мәслән, компьютерні ирақ-рақ қойып, көз білән компьютер арысыда 65 сантиметр әтрапыда арлық сақлаш керек. Бұна қылғанда, екін арлықтың келіп чықырған көріш чарчаштың сақланғылып олуды. Компьютерда ода бір саат мәшғылат қылған денкен, әң яқсы 5 минуттан 10 минут қычы арам еліп, көзіне электронлық экрандың айырып, орындың тұрып, ираққа, яке ешіл өсімліклерге нәсәр селіп, көзіне әркен қойу етіш керек. Бұна қылғанда, көзінің сәзгөрлік тәрейтісіні таңшешке ярдымы болуды. Ауа саплаштырғыш, актив карбон, юзы посты қатарлықларының қайсының формал дегетіні тазлаш иқтидары ән күшлік. Торда ауа саплаштырғыш, актив карбон, юзы посты қатарлықла формал дегетіні йоқталайды о дейліді. Оланың сады пайдысы бар мұй ек? Алды білен біз ауа саплаштырғыш қарапа қайды. Көп сандыгілері данчы модуларыны сізішкі махир болып, формал дегет, бензол қатарлық бұлғанған газларғы болған өнімі чәклік болуды. Актив карбон чай юпырмықы. Төшіклік құрылмығы егі болып, бір қысым болғымы газларыны сүмір әлейді. Лекен, вақыт ұзарған сәрі тойныш пайда болуды. Әмді мейві посты, мәслен, біз юқырды деп өткен, юзы посты, оның башқа чыңзы посты қатарлықла пәкәт ғайри пұрақны басыды, лекен, формал дегетіне йоқталмайды.

Аспатым, шекер моддысы қатарлық сәплімі қантлі, үші елірікі пайдылық бактерия топының таңпоңлықыны бұзып, инсулинның сәскерлікіні төвәнітіп, қан шекеріне өрілдейдіді. Шының білен бір вақытта, чоң мен әбі ашқазан осты бесіні қыдықлап, инсулин ажыртып чықарғызыды. Лекін бәдінде гелікозының парчынышы болмағашқа, ұзақ мұдатлик құрық айлыныш, инсулинның сәскерлікіні төвәнітіп, инсулинғы болған қарышлықны кәлтіріп чықырды. Шоңа, шекарсыз ішімлікләні су орында ішкі болмайды. Күзлік күнтін таңнышыдың кін чиланны имкан қадар дөмләп пүшіріп еш керек. Жоңы еті бабыды да, пішмоған чиланны көп есе тал бә ашқазанғы сиянлық деп әскертілуді. Болып мұ, күзлік күнтін таңнышыдың кін тал ажислышқы башлайды. Шоңа, еңі чиланны шынақла башқы мейбіләні мұ, имкан қадар дөмләп пүшіріп еш тәвсия қылынды. Бәзілі тирік ұмычы іссе тал бә ашқызанны көбәтліп, қаршылық күшіні ашырды өдейді. Докторларының әскертішке, тирік ұмычының герчі мәлім дәрежеді көбәтләшір олы болсы мұ, бірақ, ішчіш ұсулыды мұ, декат қылышқы тегішлік тәріплі бабылып, тал бә ашқазыны ажыз кішілінің тирік ұмычының үстіріке ұмаш мейіні ішші тәвсия қылындыген. Витамин E оксидленишка қарыштырыш ролыға иге, қиырышны кечіктірішке пайдылық дейді. Бұ расмы? Витамин E майды ередіған витаминға тәуе болып, инсана үшін сөрір болған озықлық мадды. Витамин E бір қыл мұйым оксидленишка қарыштырғычы мадды болып, адам бәдіндіке әркен радикаларыны таслайды. Яна әркен радикалла кәлтіріп чықарған Сен-Жерсман реакцияны тосып, үйдейрі пәрдісі қатарлық биологиялік пәрді, яқ ақсылы тәркібірікі көп тойынмыған яқ кесладасы вә башқа ақсылларының меркапто радикалыны әркен радикал вә оксидлік ұчыларының ұжымыдын сақлайды. Витамин E оксидлінішқа қарыштырыш ролығы игі болып, қиырышны кечіктірді. Витамин E иммунитет күчіні сақлашқы пайдылық. Болып мұ, Т-лимфа хүйжайырларының ықтыдары үшін интайын мойы. Витамин E яқты ередіған витамин болып, сияды көп қобыл қылынса, бәдәнді еғіліп қіліп, сәхәрлінішіне кәлтіріп чықырды. Яшанғанда бұныңға алайды декат қылышы керек.